0: Magic FM. Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Fărășteanu, ascultați știrile. Zi decisivă pentru soarta guvernului Bolojan, dar și pentru liderii partidelor care au inițiat moțiunea de cenzură. Aceasta se votează la ora 11 și a fost semnată de 254 de parlamentari. Ca să treacă, este nevoie de 233 de voturi. Negocierii se duc până în ultimul moment. Moțiunea are o miză uriașă, în primul rând pentru Ilie Bolojan, care poate fi îndepărtat din fruntea guvernului și poate ajunge cu PNL în opoziție. O poziție extrem de fragilă are și șeful PSD, Sorin Grindeanu. Dacă moțiunea nu trece, este primul care va deconta acest eșec, iar dacă moțiunea trece, va fi pus în situația imposibilă de a se alia cu AUR la guvernare. PNL și USR au exclus o viitoare alianță cu PSD. Aproape 9 milioane de lei. La atât au ajuns cele mai mari 10 despăgubiri achitate anul trecut pentru incendii, a anunțat Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare. În județele Galați și Vrancea, sumele individuale au depășit 1 milion de lei. Urmează Ilfov cu aproape 900 de mii. Conflict fără precedent între două instituții cu tradiție în România. Crucea Roșie cere în instanță anularea mărcii oficiale Salvamont. Motivul? Folosirea simbolului Crucea Roșie din siglă. Salvamont subliniază că sigla actuală datează din anii 60, iar identitatea vizuală este una consacrată și profund asociată intervențiilor montane. A doua lună consecutivă de creștere pe piața auto. Înmatriculările de autoturisme noi sunt mai mari în aprilie cu 2% față de aceeași lună din 2025. Vorbim de 10.205 unități. În ianuarie și februarie s-au consemnat scăderi masive față de lunile respective din 2025, scrie G4 Media. Programul zilnic al unui elev este dominat de școală și de timpul petrecut pe telefon. Un studiu făcut de Salvați Copiii arată că mulți dintre ei se plâng că nu au timp de activități cu familia sau în aer liber. Cu amănunte, Luiza Cergan.
1: O zi tipică pentru un copil, 5-6 ore la școală plus o oră pe drum. Acasă mai alocă 1-2 ore pentru teme, apoi vine internetul, 3-4 ore de navigat, socializat sau jucat online. Familia, cam 1-2 ore de interacțiune directă în cel mai bun caz. În total, un copil dedică școlii și pregătirii temelor aproximativ 8 ore pe zi. Pentru 4 din 10 copii acest număr urcă la 10 ore. Aproape unul din 2 copii ar vrea să doarmă mai mult, iar unul din 3 ar vrea să petreacă mai mult timp cu familia și în aer liber. Studiul a fost făcut pe un eșantion de aproape 1500 de copii cu vârste cuprinse între 9 și 17 ani.
0: Luiza Cergan. Amenzi de 16 milioane de lei date de polițiști în minivacanța de 1 mai. Au fost în total aproape 40.000 de sancțiuni. Potrivit IGPR au fost prinse în flagrant peste 700 de persoane suspectate de comiterea de infracțiuni. De asemenea, aproape 2.000 de certificate de înmatriculare au fost confiscate. Și datele meteo de la Morchest, vremea se încălzește de astăzi, temperaturile maxime se vor situa între 18 și 26 de grade. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

dimineața, oameni buni și dragi, începe Magic Morning. Ce bucurie să fim din nou împreună. Povestim un pic despre un subiect care e dezbătut în toate familiile cu copii mari, merită sau nu facultatea, ce le spun șefii din tehnologie copiilor lor. Păi da, unele joburi ar putea să dispară. De la prima din familia mea care a făcut o facultate până la diploma, a însemnat enorm pentru mine, chiar înainte să o țin în mână, până la oamenii care, iată, astăzi nu-și mai fac atât de mari griji pentru că s-ar putea ca unele joburi să nu mai existe. Revin să vă povestesc despre subiectul ăsta, cred că ne privește pe toți. Mersul în picioarele goale, pe iarbă sau grădinăritul pot avea efecte nebănuite asupra corpului, cu condiția să facem asta cât mai des posibil, nu o dată la 3 luni. Revin să vă explic despre studiul ăsta. Bună dimineața din Magic Morning!

Bună dimineața! La ora asta poate că e răcoare, dar foarte curând va fi bine, la prima oră. Motiv pentru care ar trebui să mergem mai des desculți pe iarbă, cât de des putem. Împământarea directă este o practică terapeutică bazată pe credința că prin contactul direct între pielea noastră și pământ, praf, nisip, pietre, stânci, apa râurilor, a mărilor, ne reconectăm cu câmpul electromagnetic al pământului și cumva descărcăm surplusul nostru de energie. Pământul, da, este un bun conductor electric, iar sarcina lui e ușor negativă, spun specialiștii. Corpul nostru acumulează radicali liberi încărcați pozitiv, mai ales din cauza aparaturii electronice, a ecranelor omniprezente. În principal are sens povestea asta. Locuim și muncim în clădiri cu multe etaje, purtăm încălțăminte în cea mai mare parte a vremii, dormim în paturi înalte, petrecem prea puțin timp în natură. E important să înțelegem că avem nevoie de energia pământului. Lipsa acestei conectări ne poate face să gândim mai mult, să ruminăm, adică să fim mai ușor de distras, să ne angajăm în drame personale, să experimentăm anxietăți și îngrijorări. Suntem obsedați de câștiguri materiale și de propria imagine, suntem mai ușor de dezamăgit și, din păcate, mai obosiți și durerea pare că e mai des întâlnită. De ce ne ajută? Împământarea. Nu doar că mersul desculț pe iarbă, pe nisip, pe praf, pe ce vreți voi, îmbunătățește starea psihică, ajută la îmbunătățirea circulației, reduce durerile musculare, susține sănătatea inimii, poate reduce inflamația și stimula funcționarea corectă a sistemului imunitar. Este una dintre cele mai facile modalități de împământare, e cea să încercăm să mergem în spații deschise, în care chiar grădinărim sau dansăm sau facem meditație. Important e să fim desculți. În practica yoga, de exemplu, oamenii se concentrează pe respirație și corp și merg tot timpul desculți. Plimbările în natură, înotul în ape curgătoare ale râurilor, toate acestea pot avea efecte nebănuite. Conectați-vă, deci, cu energia pământului și mulțumiți-i pentru ceea ce e. Foarte frumos să fim recunoscători, că iată a început o nouă zi. Imediat, în Magic Morning, avem oameni, muzici, întâmplări.

Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni dragi, bună dimineața! A început Magic Morning și e vremea la ora asta să trecem un pic în revistă cele mai importante evenimente ce au avut loc de-a lungul anilor. În 1891, la New York, pe 5 mai, avea loc inaugurarea celebrei săli de concerte Carnegie Hall, renumită pentru istoric, acustică și frumusețe, dar și pentru numărul mare de concerte susținute aici în fiecare sezon. Citiți când aveți timp, foarte interesant! La televiziunea română. În 1957, pe 5 mai, avea loc prima transmisiune sportivă în direct, un meci de rugby, Anglia-România. Și nici japonezii nu lăsau mai prejos. Dimpotrivă, ei în 1988, pe 5 mai, reușeau să ajungă cu carul de emisie TV chiar pe muntele Everest. Pentru că era tot 5 mai, m-am gândit să trecem în revistă acest lucru. În 1963, pe 5 mai, în Denver, Statele Unite, avea loc primul transplant de ficat. Pacientul era o fetiță de 5 ani. Iar pe 5 mai 1997 se transmitea la televizor ultimul episod din seria care făcuse furori, Married with Children sau Familia Bundy, peste 10 ani. S-a transmis acest film foarte interesant. Un serial despre care sunt sigură că vă aduceți aminte. Astăzi sunt multe lucruri și în muzică. De exemplu, nu știam, de aceea o să-l difuzez aici cu piesa asta, pe 5 mai 1956, Elvis Presley reușea să ajungă prima dată în viață number one, Heartbreak Hotel. Așa se numea single-ul, abia semnat cu RCA Victor. Bună dimineața, Elvis Presley!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Fărășteanu, ascultați știrile. Zi decisivă pentru soarta guvernului Bolojan, dar și pentru liderii partidelor care au inițiat moțiunea de cenzură. Aceasta se votează la ora 11 și a fost semnată de 254 de parlamentari. Ca să treacă, este nevoie de 233 de voturi. Negocierii se duc până în ultimul moment. Moțiunea are o miză uriașă, în primul rând pentru Ilie Bolojan, care poate fi îndepărtat din fruntea guvernului și poate ajunge cu PNL în opoziție. O poziție extrem de fragilă are și șeful PSD, Sorin Grindeanu. Dacă moțiunea nu trece, este primul care va deconta acest eșec, iar dacă moțiunea trece, va fi pus în situația imposibilă de a se alia cu AUR la guvernare. PNL și USR au exclus o viitoare alianță cu PSD. Trenuri intercity la preț de interregio pe ruta București-Suceava. Cursele sunt operate de Ferotrafic. Prețul unui bilet este de 138 de lei la clasa a doua și 214 lei la clasa a întâi. Tichetele pot fi cumpărate online sau direct din tren. Călătoria durează 5 ore și 37 de minute, anunță operatorul feroviar. Patronatele din turism acuză ratarea deschiderii sezonului estival din acest an și pun vina pe autorități. Patronatele spun că a fost vorba de o lipsă de coordonare între autoritățile locale și centrale, inclusiv Ministerul Mediului. 17.500 de turiști au fost înregistrați în structurile de cazare clasificate față de cei care au stat în locuri neînregistrate. Asociația Metrou Ușor cere instalarea de separatoare pe tronsonul modernizat al liniei de tramvai 5. Motivul? Între aeroport Băneasa și șoseaua Ștefan cel Mare, tramvaiele sunt blocate de coloane de mașini, ceea ce duce la creșterea timpilor de așteptare în stații. Asociația solicită totodată Primăriei Generale să introducă culoare unice pentru autobuze. Astfel, cheltuielile STB s-ar reduce, iar graficele de circulație ale transportului public ar putea fi respectate. Germania intenționează să mențină controlele la frontieră. Se întâmplă în ciuda scăderii numărului de solicitanți de azil, anunță Ministerul de Interne. Poliția Federală va continua să trimită în țările de origine solicitanții de azil, cu excepția persoanelor bolnave, a femeilor însărcinate și a altor persoane care au nevoie de asistență specială. Măsura a fost instituită în mai anul trecut. Și vremea se schimbă radical săptămâna aceasta. După frig și ploi vine vara, chiar de astăzi se încălzește. Meteorologul ANM Florinela Georgescu într-o intervenție la Digi24.
1: Mâine, pe partea de vest nord-vest, să se înregistreze valorile cele mai ridicate, pe 28, chiar 29 de grade, Crișana, Maramureș, în restul teritoriului 22-26 de grade. Probabil cea mai caldă zi a acestei săptămâni să fie miercuri, când vor predomina temperaturile mai ridicate de 24 de grade.
0: Florinela Georgescu a mai adăugat că spre sfârșitul săptămânii sunt așteptate ploi de scurtă durată în cea mai mare parte a țării. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Acești prieteni din ce în ce mai mulți tineri, copii, se gândesc că nu e utilă facultatea. Într-o perioadă în care costurile educației cresc, inteligența artificială schimbă piața muncii, din ce în ce mai mulți tineri și poate și părinți se întreabă dacă facultatea mai merită investiția. O doamnă care e specializată de peste un deceniu în finanțe personale, ea însă și absolventă de facultate, într-o tradiție academică, spune că s-a gândit mult dacă să facă acest studiu sau nu. Diploma a însemnat enorm pentru mine, crede femeia asta sau spune femeia asta. Sunt prima în familia mea care a făcut o facultate. De asemenea, n-a fost doar o realizare personală, a fost un fel de bilet spre un viitor financiar mai sigur. Aproape 20 de ani mai târziu mă gândesc dacă diploma a fost importantă sau ce se întâmplă cu tinerii de astăzi. Doar o treime dintre americani au fost de acord că o diplomă universitară de 4 ani merită costul. Expansiunea inteligenței artificiale contribuie la scepticismul legat de facultate. Aproape jumătate dintre studenții actuali s-au gândit deja să-și schimbe specializarea din cauza inteligenței artificiale. Mergem la facultate, dar nu pentru un job, spune un antreprenor care are 2 copii care studiază. I-a încurajat să obțină o diplomă, dar nu din motivele pe care le-ar fi invocat generația părinților mei. Facultatea nu te direcționează spre un job sau spre un loc de muncă. S-ar putea ca acest loc să nu mai existe peste 5 ani. Însă, facultatea îți dobândește abilități valoroase într-o piață a muncii care este în eternă schimbare. Valoarea școlii superioare pentru copii este importantă, dar e de evitat o specializare nișată, ceva care îți poate limita perspectivele profesionale. Dar o școală superioară, o educație universitară ar trebui folosită pentru a dezvolta abilități de comunicare, pentru a ajuta la gândirea critică, discernământul, adaptabilitatea. Toate sunt importante când vine vorba de școlile pe care copiii noștri ar trebui să le absolve. Citiți când aveți timp. Mi se pare foarte bun acest articol. Bună dimineața din Magic Morning. Mă întorc la muzică. Thank you for the music. Magic 80s.

0: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: It's all about wedding culture.
3: It's all weddings.
2: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industrie.

0: pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
2: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
3: Hamlet.
1: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
2: 21-31 mai.
3: Tema ediției Will Matters. Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
1: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
3: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.

mai sunt 5 minute până la ora 7. Salvați copiii, scrie astăzi pe site-ul oficial. ONG-ul a făcut încă un studiu dintre multele pe care de care se ocupă, despre faptul că unul din trei copii își dorește mai mult timp cu familia și, de asemenea, își dorește să petreacă mai mult timp în aer liber. Vin să vă povestesc imediat aici în Magic Morning despre acest studiu care arată și cam cât timp petrec copiii de astăzi în legați de un display, de un obiect digital, ca să nu spun în online, deși chiar așa e. Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti celebrează 90 de ani de la înființare. Cum? Vă povestesc îndată. Diavolul se îmbracă de la Prada, unul dintre cele mai bune debuturi, dacă pot să spun așa. E adevărat, e un sequel, adică partea a doua a unei povești pe care o știm. A debutat cu 77 de milioane de dolari pe piața internă, ceea ce este un record, e pe locul 4 la debuturi. Povestim îndată în Magic Morning. Ce ați mai văzut, cum ați mai văzut? Eu în weekend am văzut Michael. E o poveste frumoasă, dar romanțată, dar spusă dintr-un unghi, dintr-un punct de vedere, dar e atât de multă muzică, iar omul a fost atât de special și de talentat. Un geniu, spun cei care, mă rog, se pricep. Noi pur și simplu ne bucurăm de muzică. Da, inteligența artificială poate îmbunătăți triajul medical de urgență, scriu site-urile. Harvard arată despre soluțiile AI care pot fi utile în camerele de urgență. Revin și cu subiectul ăsta. Ca uci altele, e o dimineață mai caldă decât altele, în sensul că sunt 8 grade în capitală, peste 20 astăzi, cald în toată zona de nord. Aștept în Magic Morning cu toate informațiile, toate știrile, altfel, așa cum v-ați obișnuit. Imediat, avem un super cântec de la Janelle Monáe, împreună cu Fun, We Are Young. Suntem tineri, indiferent de vârstă. Age is just a number, tot americani au spus-o într-un film. După ora 7, apropo de Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, What a Wonderful World, I swear. Jur, sau mă rog, mă voi strădui să fac dimineața asta perfectă și astăzi. Bună dimineața!

0: dimineața, este ora 7 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri. Le prezintă astăzi Maria Ciurea.
1: Bun găsit, zi decisivă pentru soarta guvernului Bolojan, dar și pentru liderii partidelor care au inițiat moțiunea de cenzură. Aceasta se votează la ora 11 și a fost semnată de 254 de parlamentari. Ca să treacă este nevoie de 233 de voturi. PNL, USR și UDMR vor lua parte la dezbaterea moțiunii de cenzură, însă nu și la vot. Liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, a subliniat din nou că o alianță viitoare cu PSD nu se va mai întâmpla.
2: Eu cred că colegii mei sunt niște oameni serioși și consecvenți. Cred că dacă am decis un lucru când l-am decis, am avut în vedere ce se poate întâmpla. Nu cred că este în regulă ca să continui o guvernare cu Partidul Social Democrat, pentru că mâine Partidul Social Democrat va face la fel. Face o moțiune cu aurul și schimbă primul ministru.
1: Și liderul USR, Dominic Fritz, exclude o viitoare alianță cu PSD dacă moțiunea va trece.
3: Dacă PSD votează alături de aur o moțiune de cenzură împotriva acestui guvern, atunci nu ne vom putea întoarce la masa de negociere cu PSD și nu dintr-un orgoliu, ci pentru că trebuie să rămânem consecvenți cu direcția reformistă și cu direcția pro-europeană acestui guvern.
1: Între timp, UDMR va face o strategie de negociere după votul pe moțiunea de cenzură în funcție de rezultat. Liderul Uniunii, Kelemen Hunor.
4: Vedem care sunt perspectivele sau care sunt soluțiile și în cazul în care cade guvernul, dar și în cazul în care eventual nu sunt 233 de voturi. Trebuie să vedem cum mergem mai departe, fiindcă perioada de 4-5 de zile se termină foarte repede.
1: Moțiunea are o miză uriașă în primul rând pentru Ilie Bolojan, care poate fi îndepărtat din fruntea guvernului și poate ajunge cu PNL în opoziție. O poziție extrem de fragilă are și șeful PSD Sorin Grindeanu. Dacă moțiunea nu trece, este primul care va deconta acest eșec. Dacă moțiunea trece, va fi pus în situație imposibilă de a se alia cu aur la guvernare. Între timp, un nou record negativ pentru leu. Moneda națională s-a devalorizat până la aproape 5 lei și 20 de bani pe euro. Leul a început să piardă teren miercurea trecută. Atunci a fost depășit pentru prima dată pragul de 5 lei și 10 bani. Se întâmplă pe fondul crizei politice. Și 5 ordonanțe de urgență adoptate aseară de guvern într-o ședință extraordinară convocată cu o zi înaintea moțiunii. Cele mai importante măsuri vizează grăbirea plăților către primării și beneficiarii de proiecte europene și PNRR, care trebuie finalizate până în august 2026. Se acordă și 2 miliarde de lei prin trezorerie pentru primarii care nu-și pot acoperi cheltuielile pe care fondurile europene nu le finanțează integral. Și la final, datele meteo de la Morchest. Vremea se încălzește de azi. Temperaturile maxime se vor situa între 18 și 26 de grade. Ploi slabe sunt așteptate doar la munte. În capitală, vreme frumoasă și o maximă de 24 de grade. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Dimineața, Michael, e încă pe ecrane, e de văzut. Vă spuneam că filmul e o poveste frumoasă, ușor romanțată, spusă dintr-un unghi de vedere, dar e multă muzică, iar Jafar Jackson, care e nepotul lui Michael Jackson, culmea e fiul lui Jermaine, care nici măcar nu apare în acest film. Foarte interesante, multe lucruri se întâmplă acolo, dar e de văzut. A fost aici domnul, unicul, geniul Michael Jackson, muzical. The Way You Make Me Feel, nu știu cum te simți astăzi, dar eu în fața ochilor am un studiu realizat de Salvați Copiii. 2 din 3 copii și-ar dori să doarmă mai mult. Ca să știți. Și-ar dori mai mult timp pentru somn, oboseala fiind explicată prin durata zilnică prea mare acordată școlii, pregătirii temelor, meditațiilor. 75% din copiii din România au mai puțin de 5 ore de activități în aer liber săptămânal. Într-o săptămână, media e de 5, o mai puțin de 5 ore. 60% dintre copii însă stau și navighează pe internet. Asta e o anchetă foarte interesantă. Potrivit sursei citate, procentul copiilor care ar vrea să doarmă mai mult crește cu vârsta. Dacă la ciclul primar sunt doar 24% dintre copii care ar dormi mai mult, la liceu, procentul e de peste 50%. E de citit. Da, știu, una e ce declară ei, alta e ce cred părinții și complet altceva ce cred profesorii. Unul din trei copii nu alocă deloc timp lecturii, care nu are legătură cu programa școlară. Așadar, 15% dintre copiii din ciclul primar citesc, 35% din cei din gimnaziu, iar la liceu e și mai trist. Timpul alocat pentru navigat pe internet însă e în jur de 62%. Adică stau 3 ore, minimum 3 ore online. Of. E de citit articolul, studiul, ancheta, dacă pot să-i spun așa. Mă întorc la muzică pentru că ziua și viața sunt amândouă minunate. Nu o spun eu, ci Rod Stewart. Magic FM.

0: This is the rhythm of your heart.
1: Here we are now.
2: Entertain us.
1: Magic 90s.
3: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro

0: 23 de grade în sudul țării, înțeleg că-s 25 așteptate prin zonele nordice. În sfârșit primăvară, să ne bucurăm de ziua de astăzi. Vă spuneam mai devreme că și românilor le place la film. Box office-ul arată așa, Diavolul se îmbracă de la Prada a debutat cu 77 de milioane de dolari pe piața americană. E o continuare semnată de Disney, care a depășit toate așteptările la box office. E tare interesant. E un film ușurel, cu modă, cu femei frumoase, cu haine absolut superbe. 77 de milioane de dolari doar în Statele Unite înseamnă mai mult decât dublu decât filmul original, care a încasat în primul weekend de lansare 27,5 milioane. În 2006, atunci a fost lansat. În continuare e pe ecrane și Michael, care e unul dintre filmele cu cele mai bune debuturi la încasări din acest început de an. Pare că, iată, își revine cumva industria cinematografică. Astăzi e sărbătoare în calendarul ortodox. La mulți ani, Irina! Să ție viața perfectă, senină, protejată de tot ce înseamnă complicat. E Sfânta Irina. Imediat vă povestesc un pic despre cum e folosită inteligența artificială în camera de gardă. Studiu de la Harvard arată cum soluțiile AI pot fi utile la urgență și pot să furnizeze chiar diagnostice. Revin să vă povestesc. Și tot imediat avem Inegalabili. Ne jucăm de-a personalitatea dimineții, îți ofer cu drag un pachet de cărți, dacă intuiești cine e ea. E absolut fabuloasă. O știi cu siguranță. Revin după Cyndi Lauper. Girls just want to have fun.
1: This is Magic Morning.

0: Promohit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun.
7: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
9: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
10: Ia de la Delaco!
11: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
2: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint, o provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

Bună dimineața, oameni buni, dragi prieteni, astăzi e ziua uneia dintre cele mai frumoase voci de pe planetă. Poate nu știți, dar doamna împlinește 38 de ani, s-a născut în Tottenham, de fapt în Greater London, în Regatul Unit al Marii Britanii. A semnat pe când avea 15 ani cu XL Records, pentru că la vremea aceea chiar ea era XL, adică plinuță. 19, așa s-a numit primul album, care a primit recunoaștere internațională. A fost un mare succes. Cariera în Statele Unite a fost stimulată de o audiență record la emisiunea Saturday Night Live. În 2008 a lansat al doilea album, 21. A urmat și altele, toată lumea o cunoaște. A luat Brit Award în 2011 pentru Someone Like You, o piesă absolut superbă. A bătut The Beatles la viteza cu care piesele ei intrau în topuri. Albumul 21 a fost 11 săptămâni number one în Marea Britanie. A fost cea mai lungă perioadă din istorie pentru o femeie. A bătut-o și pe Madonna. Foarte interesant. Femeia asta, numele ei real este Blue Laurie Atkins, acum o cheamă altfel. Mă rog, s-a născut în suburbia londoneză din Tottenham, numită poate Greater London, da? Mama ei era masoză, iar tatăl instalator. Tatăl a plecat și a părăsit-o pe mama, a fost fană Spice Girls și a început să cânte, până când, la un moment dat, a înregistrat o piesă pe care a postat-o pe YouTube. Avea 16 ani când s-a întâmplat acest lucru. A fost colegă de clasă cu Leona Lewis și Jessie J. Cine e? Inegalabila, fabuloasa, vocea, greu de confundat. Vă aștept în Magic Morning cu un pachet de cărți dacă îmi spuneți numele ei sau prenumele ei, atât de cunoscut. Baftă!

0: tine, bună dimineața!
1: Bună dimineața, din Galabila este Adel.
0: Este Adel, corect. Felicitări, cine sunteți? Alo?
1: Da.
0: Vă mai spuneți odată numele aici, să știe toată lumea cine sunteți?
1: Ștefan din București.
0: Ștefan, felicitări, unde sunteți la ora asta?
1: În București, acasă, mă pregătesc să plec la școală.
0: La școală, în clasa?
1: În clasa 8-a.
0: Aha. Bine, să vă fie ziua frumoasă tuturor. Ștefan, felicitări. Ștefan Foghină, iată, simplu. Adel, inegalabilă, 38 de ani, retrasă pentru moment, dar sunt sigură că revine. Obosise la un moment dat.

deschideți Facebook-ul sau Instagram-ul, o să găsiți, cred că, zeci de hărți astrale. Toată lumea întreabă, cade sau nu cade guvernul? Nu știu dacă trebuie privite spre cer, deși s-ar putea ca acolo să fie niște lucruri interesante. Da, e o zi importantă pentru noi. 5 mai, o zi în care, cel puțin doamna Neti Sandu pe știrile ProTV.ro zice că e o zi plină de provocări. Să facem bine, să fim pe fază. Apar lucruri neprevăzute. Tare vrem să depășim obstacole și să ieșim învingători. Așa să fie. Astăzi, să fim atenți la obstacole, mai mult ca oricând. Bine, într-un studiu recent realizat de Harvard Institute, soluțiile AI pot fi utile în camera de urgență a spitalelor. De multe ori au furnizat diagnostice mai corecte decât medicii. Așa zice site-ul ăsta. E unul dintre cele mai mari experimente. Aproape 100 de pacienți ai secției de urgențe în spitalul din Boston au trecut prin mâna unui computer, unui program de AI și același set de date au avut acces și medicii. Bun. Inteligența artificială dezvoltată de OpenAI a dat verdictul corect 67% din cazuri. Medicii au avut și ei partea lor de dreptate, 55%. Eu cred că e o greșeală să compar cele două, dar nu contează. Procentul diagnosticelor corecte a crescut în ambele cazuri cu cât mai multe informații, rezultate, analize au fost la dispoziție. Și asta e important să înțelegem. Bună dimineața! Nu vă tratați cu ChatGPT sau cu OpenAI. Vorbiți cu un medic. Vorbiți cu un specialist. E infinit mai corect și mai bine va fi pentru voi. Revenind Magic Morning cu informațiile legate de astre. Adică am pregătit horoscopul. Sunt gata să vi-l aduc. În 5 minute. Bună dimineața!

0: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meiner. Julius Meiner îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea Babe Julius Meiner și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meiner, măiestrie vieneză din 1862.
4: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
5: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
1: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
2: Orange e aici.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața, va fi o zi cu provocări, facem bine să fim pe fază, apar situații neprevăzute, vrem să le depășim pe toate, chiar toate obstacolele, ar fi bine să ieșim învingători. Sună bine, nu? Vibrația zilei e 5, să avem curaj să ne punem la bătaie toate calitățile. Taur, se conturează o reușită în planul comunicării, puteți scăpa de un plus greutăți și să fiți un pic mai vizibil. S-ar putea să prindeți bine la public. Se poate să vă dea o mână de ajutor cineva la care nu v-ați fi așteptat. E posibil să rămână și pentru voi ceva timp. Să vă deconectați. Gemeni, dacă sunteți în căutarea jobului perfect, astăzi ar putea apărea. O să aveți curajul să renunțați la cel actual. S-ar putea să nu vă fi simțit apreciați. Poate vă doriți să vă extindeți un pic aria de influență, să mai cunoașteți și alte medii. Vă impuneți în societate. Rac, se reînnoiește un contract, dar se poate să vină și o ofertă care face apel la resursele interioare neexploatate din punct de vedere profesional. Vă caută cineva care v-ar scoate la o plimbare. Poate vă invită în weekend. Dați o fugă într-o stațiune turistică. Leu, vă intră niște bani cu care plătiți niște urgențe. Poate vă rămâne ceva și pentru o ieșire cu cei dragi, dacă nu o să fiți prea obosiți. E posibil să mergeți la o sală de sport, căpătați tonus, poate un pic de competiție sau și simplu luați startul într-o aventură profesională de succes. Fecioară, la voi se ivește ocazia să plecați pe undeva, cu treabă sau să vă relaxați. Luați și un prieten, o să fie șansa de a vă rupe puțin de stresul cotidian. Poate faceți în sfârșit demersurile necesare să luați înapoi niște bani care vi se cuvin. Scăpați de restanțe, de datorii, de tot felul de situații. Balanță! Faceți o mișcare decisivă astăzi. Vă mutați undeva, dacă vor fi condiții mai bune. Vă simțiți în stare să luați startul într-o nouă aventură profesională. Perfectați niște acte, puteți absolvi cursuri, luați aprobări pentru credite. Scorpion, vi se face curte asiduă, vă implicați într-un proiect mare, ceva nou, care s-ar putea să nu fi fost văzut până acum, ceva de pionierat. Poate aveți o discuție între patru ochi cu partenerul de cuplu. Sunt niște lucruri care scârție în relație. Vreți liniște, pace, armonie, așa să fie. Săgetător, poate vă mai târguiți un pic până intrați într-o colaborare de timp liber. O să spuneți la final dacă e de voi combinația respectivă sau nu. De asemenea, vă caută cineva care tare ar vrea să vă grupați în weekend. Să ajungeți pe undeva la distracție, să faceți ce vă place. Capricorn, e posibil să începeți niște lucrări prin casă, în locuință, o renovare, o reamenajare. Poate vă ocupați de exterior, va fi cu un pic de cheltuială. Vă faceți timp să petreceți mai mult timp liber în doi. Acest lucru se poate întâmpla în weekend. Vărsător, e posibil să vă înscrieți astăzi într-o competiție. Vă asigurați că sunteți pregătiți să depășiți adversarii, că n-a prea aveți rival. Poate urmați un curs, ceva special, sau faceți parte dintr-un grup care militează pentru un scop nobil. Pești, o să vă luptați pentru banii promiși, pe care nu o să-i luați. O să vă puteți mișca încoace încolo, vă cumpărați diverse lucruri pe care le-ați tot amânat. Poate că ați decis să cumpărați ceva scump, să vă puneți casa la punct, sau ceva ce v-au rugat ai voștri. Astăzi vă găsiți timp. Sperăm că și bani. Și berbec, poate s-au epuizat niște argumente într-o discuție tet-a-tet și luați o decizie. Să sperăm că și partenerul de cuplu va fi de acord. E posibil să fi găsit un cumpărător pentru mașină. Pasul următor e evident să vă luați una nouă, dacă vă ajung banii. Astăzi e despre bani și obstacole. Sperăm să le depășim pe toate. Vă doresc o zi absolut perfectă, indiferent de zodie. Îi mulțumesc doamnei Neti Sandu de pe știrile protv.ro pentru horoscop. Hai pe Isla Bonita. Acolo sigur e mai liniște.

0: dimineața, este fix ora 8. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Maria Ciure.
1: Bun găsit, președintele Nicu Șordan exclude un guvern de Uniune Națională dacă moțiunea de cenzură de astăzi va trece. Șeful statului respinge categoric și ipoteza Călin Georgescu premier. Nicu Șordan:
2: acest scenariu este exclus. El e bun de titlu de ziar, dar e exclus. În toate variantele pe care le am în cap, fie că sunt majoritare, fie că sunt minoritare, în ceea ce privește componența guvernului, se bazează pe o susținere majoritară de partide pro-occidentale.
1: Moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR va fi dezbătută și votată la ora 11. Programul Noua Acasă continuă și anul acesta. Guvernul a adoptat ieri hotărârea de continuare a inițiativei cu un buget de 500 de milioane de lei. Programul se adresează celor care nu îndeplinesc condițiile standard de creditare, mai ales celor care cumpără prima locuință, anunță Ministerul Finanțelor. Se oferă credite ipotecare în condiții mai avantajoase decât cele de pe piață. De la lansarea sa în 2009 au fost acordate peste 334.000 de garanții, în valoare totală de aproximativ 32 de miliarde de lei. Sprijin pentru angajarea persoanelor care au dificultăți în a-și găsi un loc de muncă. Statul oferă angajatorilor 2250 de lei pe lună, timp de un an.
3: Poți beneficia de acest sprijin dacă angajezi tineri nimic, adică între 16 și 30 de ani, fără job și fără să fie la școală sau în formare, șomeri de lungă durată, persoane de peste 45 de ani, părinți singuri sau persoane din grupuri vulnerabile.
1: Sunt însă și niște condiții pentru acordarea sprijinului. Între acestea, firma să nu fie în insolvență, faliment sau cu activitatea suspendată, să colaboreze cu agenția locală pentru ocuparea forței de muncă, iar contractul de muncă să fie pe perioadă nedeterminată. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat de la rețea aseară, asta din cauza unei defecțiuni la un separator electric, scrie Agerpres. Nuclear Electrica anunță că deconectarea s-a produs în condiții de siguranță și că nu există impact asupra securității nucleare sau a populației. Lucrările de remediere sunt în curs. Cetatea Sarmisegetuza Regia se închide pentru 2 luni. Până pe 30 iunie, turiștii vor avea acces doar sâmbătă și duminică. În zonă vor avea loc lucrării de conservare și restaurare, a anunțat Consiliul Județean Hunedoara. Risc major de avalanșă în masivul Bucegi. Salvamontiștii avertizează că în perioada următoare, pe pereții stâncoși se pot declanșa avalanșe. Asta pe fondul creșterii accentuate a temperaturilor. Oamenii sunt sfătuiți să evite traseele turistice de mare altitudine din zonă. Și la final, datele meteo de la Morchest. Vremea se încălzește de azi, temperaturile maxime se vor situa între 18 și 26 de grade. Ploi slabe sunt așteptate doar la munte. În capitală, vreme frumoasă și o maximă de 24 de grade. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

trecut în dimineața asta, 8-9 grade, 20 și așteptate. Abia aștept să vorbim puțin despre, uite, campion la plus, adică la vreme frumoasă, sunt constanțenii, cei din Megidia, dar înțeleg că și prin nord, prin Suceava, sunt 13 grade deja. Uniunea Europeană schimbă regulile. Companiile care vând cafea, cacao, soia, carne de vită sau ulei de palmier vor fi obligate să demonstreze că acestea nu provin din terenuri defrișate recent. Cafeaua solubilă a fost și ea recent pusă pe această listă. E despre niște modificări importante în regulamentul unor produse asociate defrișărilor. Știți deja, e o legislație extrem de ambițioasă de mediu adoptată la Bruxelles în ultima perioadă. Noile schimbări vor duce la tot felul de modificări în felul în care privim produsele pe care le folosim zilnic, de la carnea de vită până la cacao sau cafea. Citiți când aveți timp. Bună dimineața din Magic Morning. Mă uitam mai devreme pe știrea asta tare interesantă. Ce fac japonezii de rămân atât de supli? Au cea mai mică rată de obezitate și sunt oamenii care au cele mai puține boli din seria asta oncologică. De ce rămân ei supli? Ce fac? Revin să vă povestesc despre japonezi. Păi probabil că e foarte important ceaiul verde. Revin la subiect. Și vă spuneam și mai devreme, Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti celebrează 90 de ani de la înființare. Va fi o săptămână plină de evenimente, nenumărate, cu expoziții, concerte și proiecții la șosea. Vă povestesc îndată! Suntem împreună în Magic Morning, e 8 și 8 minute. Bună dimineața, Cold Heart, Tipo. Ascultăm Elton John, Dua Lipa, pe Dolly Parton imediat. Cea mai bună muzică e aici.

O serie interesantă de evenimente au loc zilele astea. 90 de ani de activitate pentru Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, 10-17 mai. E de trecut pe acolo, pe la Muzeul Satului, pe la Muzeul de la Șosea. Chiar dacă e sau nu sărbătoare, dar mai mult ca oricând acum, că totuși e ceva extraordinar, se întâmplă ceva extraordinar acolo. Bun, aș vrea la ora asta să vă spun ceva tare interesant. Sunt oameni care au nevoie constantă de reasigurare în relațiile lor. Oameni care iubesc, dar nu se simt iubiți cu adevărat. Care primesc, dar pare că nu e destul. Care analizează un mesaj de 10 ori sau care simt valuri de neliniște când partenerul întârzie să răspundă. Nu e nici dramatism, nici nevoie exagerată. Este un mecanism psihologic real. Cercetătorii în psihologie îl numesc anxietate de atașament. E pentru cei care tind să caute confirmare constantă, cei care reacționează emoțional mai intens, care interpretează semnele neutre ca pe posibile respingeri și nu o fac intenționat. Este reacția lor automată. Cum se formează această nesiguranță? Vă povestesc că e tare interesantă explicația. Bună dimineața din Magic Morning! Imediat vă spun și care este cea mai sănătoasă dietă în 2026. E recomandarea nutriționiștilor, așa, la unison, pentru sănătate și longevitate. Revin să vă povestesc. Îndată. Acum ascultăm Savage Garden cu un cântec pe care unii dintre noi îl știm pe de rost. I'll fly to the moon and back.

0: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwichul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
1: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
0: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
1: Până pe 12 mai, ai șuncă praga filiată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natură President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
2: Ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
8: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
9: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
10: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 mai ai Nestlé Nan OptiPro 3 și 4, lapte praf de la 1 la 2 ani și plus 2 ani, 800 de grame la 69,99 lei, redus de la 109,99 lei.
11: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate Ardealul, pasăre sau porc, 200 de grame, la doar 4,75 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Magic FM, Magic FM. Spune din toată inima, reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
14: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
15: Orange e aici.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Cât ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule.

prietenii și ieși la alergare. Am descoperit și eu asta recent. Runners of Bucharest m-au ajutat foarte tare. Bine, chiar dacă sportul se face mai ales individual, beneficiile mai puternice sunt când suntem în gașcă. Sănătatea rămâne principalul motiv pentru care românii fac mișcare. Datele arată că experiența colectivă are un rol important în felul în care sportul este trăit și apreciat. Așadar, beneficiile sunt în primul rând evidente, legate de sănătate. Apoi, sunt beneficii în plan social și oamenii din jur au efect și asupra motivației și disciplinei. E de citit conceptul hashtag sportiv de gașcă, care definește anul ăsta Maratonul Olteniei, un eveniment organizat și care înțeleg că se desfășoară în weekendul viitor. E susținut de datele studiului cum se antrenează românii și ce îi ține în mișcare. Sănătatea rămâne principalul motiv pentru care oamenii se mișcă, menționând 91% din respondenți că e important ca sportul să fie trăit și apreciat, iar beneficiile pe care le aduce sunt și în plan social și motivațional. 72% dintre români spun că se antrenează singuri, în timp ce 13% doar fac sport cu un prieten. Citiți când aveți timp. 4 din 10 oameni ar merge la mișcare, la sport, într-un eveniment de gașcă sau cu gașcă. Maratonul ăsta are loc în Râmnicu-Vâlcea 29-30 august. Ah, deci nu weekendul viitor. Bine, citește când ai timp. Bună dimineața din Magic Morning. Dacă faci sport și mănânci sănătos, este mai degrabă puternic pentru tine, adică e mai degrabă posibil să ai o zi frumoasă. Imediat vă spun care e cea mai bună dietă, un soi de cor al nutriționiștilor. Nu e despre rezultate de slăbire, ci despre cum poți să fii sănătos pe termen lung și să rămâi la același număr de kilograme.

doamna Cher, foarte curând, adică în luna mai împlinește 80 de ani. Piesa asta a adus-o în topuri, pe locul întâi fiind cea mai, să zicem, experimentată, să nu folosesc termenul ăla neplăcut, bătrână, femeie care ajunge number one în Marea Britanie, în topul New Musical Express. Să vă povestesc acum despre tinerii și copiii de la noi. Un studiu Salvați Copiii arată că unul din doi tineri, sau, mă rog, copii, ar dormi mai mult. Dacă în școala primară doar 24 dintre copii au spus că ar avea nevoie de mai mult timp pentru somn, la liceu sunt cel puțin jumătate dintre tineri deja obosiți. 62% dintre copiii din România stau 3 ore și mai mult în online. De undeva ar trebui să găsim timp. Unul din doi copii spune că ar sta mai mult cu familia și în aer liber. Citiți, e un studiu care e interesant, mai ales că avem nevoie să ne știm copiii sănătoși și fizic, dar și emoțional. Și despre asta e vorba în acest studiu. Tu, cam cât petreci cu copilul tău pe zi? Cât îți rezervi să stați împreună? Ceea ce se cheamă, știu, e deja un șablon, timp de calitate împreună. E de aflat, de schimbat ceva, în bine, pentru că da, aici, la Magic FM, ne plac la nebunie veștile bune și oamenii fericiți. Scrie-ne! Bună dimineața!

0: ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
4: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
5: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
4: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.

0: Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cartofi prăjiți Bustona 1 kg la 9,99 lei și castraveți întregi în oțet Mega 680 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
2: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, Șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
3: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
4: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Japonezii români supli, deși nu mănâncă orez atât de mult, dar e la fiecare masă. Despre cantitate și despre cum amestecă orezul e mai degrabă, dar și despre mișcare și pește, revin să vă povestesc imediat în Magic Morning și tot imediat. Încercăm să aflăm și alte lucruri interesante. Uite, mă uitam mai devreme pe oamenii care încearcă să găsească cea mai bună soluție ca noi să mâncăm mai sănătos. A apărut un soi de index al căpșunelor. Piața globală a acestui fruct, care e deja în sezon, a ajuns la între 3 și 6 euro pe kilogram. Revin să povestim un pic despre ce e prin piețe și despre Gopo puțin, pentru că aseară a avut loc gala de decernare a Oscarurilor de România. Cine ce premiu a primit, revin să vă povestesc după nouă.

0: puțin trecut de ora 9 în Magic Morning. Avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Le prezintă Maria Ciurea.
1: Bun găsit, exclus ca unii liberali să-l trădeze pe Ilie Bolojan la moțiunea de cenzură, spune liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, care a subliniat iar că o alianță viitoare cu PSD nu se va mai întâmpla.
2: Eu cred că colegii mei sunt niște oameni serioși și consecvenți. Cred că dacă am decis un lucru când l-am decis, am avut în vedere ce se poate întâmpla. Nu cred că este în regulă ca să continui o guvernare cu Partidul Social Democrat, pentru că mâine Partidul Social Democrat va face la fel. Face o moțiune cu aurul și schimbă primul ministru.
1: Voturile pentru moțiunea de cenzură se negociază până în ultimul moment. Există 254 de semnături depuse pentru, dar nu e sigur că toți cei care au semnat vor și vota moțiunea. Între timp apar și primii deputați din opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD Aur. E vorba de un grup de 6 plecați de la POT care au semnat totuși pentru inițierea acesteia. Ei acuză faptul că moțiunea de cenzură nu oferă soluții și acuză PSD pentru adâncirea crizei economice. Ședință extraordinară la Primăria Capitalei de la această oră pentru dezbaterea bugetului Bucureștiului pe 2026. Veniturile prevăzute sunt de circa 8,5 miliarde de lei, cu 14,5% mai mult față de anul trecut. Cei mai mulți bani merg pe subvenții pentru termoficare și transport în comun, 2,5 miliarde de lei, în timp ce pentru investiții sunt alocate puțin peste 2 miliarde. Pe masa ședinței de astăzi se află și reorganizarea poliției locale, cu reducerea posturilor de la 514 la 384. Vor fi reduse funcții de conducere și din zona administrativă. Măsura nu afectează polițiștii din teren. Programul zilnic al unui elev este dominat de școală și de timpul petrecut pe telefon. Un studiu făcut de Salvați Copiii arată că mulți dintre ei se plâng că nu au timp de activități cu familia sau în aer liber. Cu amănunte, Luiza Cergan.
3: O zi tipică pentru un copil, 5-6 ore la școală plus o oră pe drum. Acasă mai alocă 1-2 ore pentru teme, apoi vine internetul, 3-4 ore de navigat, socializat sau jucat online. Familia, cam 1-2 ore de interacțiune directă în cel mai bun caz. În total, un copil dedică școlii și pregătirii temelor aproximativ 8 ore pe zi. Pentru 4 din 10 copii, acest număr urcă la 10 ore. Aproape unul din doi copii ar vrea să doarmă mai mult, iar unul din trei ar vrea să petreacă mai mult timp cu familia și în aer liber. Studiul a fost făcut pe un eșantion de aproape 1500 de copii cu vârste cuprinse între 9 și 17 ani.
1: Conducerile consulatelor de la Bonn și Hamburg au fost revocate. Ministrul de Externe Oana Țoiu spune că existau dificultăți majore în programări, un sistem online nefuncțional și întârzieri care puneau repetat oamenii pe drumuri. Și la final, datele meteo de la Morchest. Vremea se încălzește de azi, temperaturile maxime se vor situa între 18 și 26 de grade. În capitală, vreme frumoasă și o maximă de 24 de grade. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Careless Whispers of a Good Friend. Aș vrea, apropo de prieteni, tocmai mi-am făcut o prietenă nouă. Numele ei este Mihaela și Prăjiturela. Are o poveste absolut superbă. Trebuie să o vezi. A fost ofițer de informații 15 ani. Astăzi face cele mai gustoase prăjituri de pe planetă. E invitata mea la podcastul Magic Life. Prăjiturela! Uită-te și bucură-te de ce-ți spune ea. Despre desert care e hrană pentru suflet, nu pentru corp. Frumos, nu? Găsești noul episod pe canalul meu de YouTube Magic Life. Da, acolo și un like și hai să vedem ce poveste avem. Song Story cu Liana Stanciu. O poveste absolut superbă. În 1984, pe 5 mai, se întâlneau doi muzicieni fabuloși și se hotărau să se căsătorească. El era unul dintre oamenii de la Simple Minds sau Simple Mains, cum spun ei, scoțienii. Domnul de la Jim Kerr o cerea în căsătorie și făcea acest pas cu doamna Chrissy Hynde de la Pretenders. Ea a compus mai târziu I'll Stand By You. El a compus pentru ea Don't You Forget About Me. Au și o fică, Jasmine. Oamenii ăștia, muzicienii ăștia, n-au stat împreună prea mult, dar cât au stat, au făcut lucruri minunate, unul pentru altul. 5 mai 1984, Jim Kerr și Chrissy Hynde deveneau soț și soție, iar el îi compunea piesa asta care a ajuns number one în toate topurile. Don't You Forget About Me, Simple Minds.

globală a căpșunelor traversează în 2026 o perioadă de transformare profundă. Succesul nu mai e determinat exclusiv de volumele produse, scriu site-urile. Olanda produce constant, costurile sunt în creștere. În Belgia, de asemenea, s-a revenit la volume și la cereri mari. Italia e în extinderea suprafețelor. Spania însă anunță un sezon dificil. Poate că așa se explică faptul că sunt prețuri de în jur de 6 euro pe kilogram. E de citit când aveți timp. Între dacă în urmă cu ceva timp fructele spaniole erau cele mai căutate și cele mai ieftine, acum cele italiene ajung la 6 euro pe kilogram. Germania, Marea Britanie și Franța sunt dependente de importuri, scriu site-urile. Foarte interesant. Și astăzi aș vrea să le spun la mulți ani celor sărbătoriți, e ziua Sfintei Irina și a Sfântului Efrem. La mulți ani tuturor! Bună dimineața! Pregătesc bătălia hiturilor!

0: Party New Jersey a fost aici în Magic Morning Always, super hit în 94. Atenție la ce urmează.
1: Piesa favorită la Bătălia Hiturilor.
0: 0213163636 vă așteaptă. Vă aștept cu drag să-mi spuneți care e cântecul dimineții. Abia aștept să vedem ce vă place vouă și ce aș alege eu. Care vă să zic că avem doi oameni care au însemnat mult pentru muzica anilor 80. Începem cu domnul Prince Roger Nelson.

031 6 3 6 3 6. Purple Rain, sper că nu plouă niciunde astăzi. Pe harta Administrației Naționale de Meteorologie e soare peste tot. Și la noi în studio piesa numărul 1 era prins, a doua e de la domnul Glenn Medeiros. Nothing's gonna change my love for you.

0: cover, dar el a cântat-o parcă mai bine decât în original. Hai în Magic Morning să-mi spui care să fie cântecul de la radio. 021-316-3636. Te aștept. Hai să vedem. Să vedem cine cu cine votează. Vă ascult. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: George de la Brașov.
0: George, e cald în Brașov, nu? 6-7 grade, 10, ceva.
1: Chiar 13.
0: Wow, perfect! Ia ziceți-mi, ce să fie la radio?
1: Melodia numărul 2.
0: Mulțumesc! Nothing's gonna change my love for you. Îmi place să cred că da, iubirea nu pierde, nu se fălește. Bună dimineața! Alo! Mă ascult! Cine e?
2: Andreea din Reșița.
0: Ce să fie la radio?
2: Să fie a doua piesă.
0: Vă mulțumesc tare mult, oameni frumoși care iubesc fără îndoială. Despre iubire e vorba. Nothing's gonna change my love for you câștigă. Hiturilor.

0: ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
2: Lidl. Știi că merită!
4: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor.
5: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meiner.
6: Julius Meiner îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea Babei Julius Meiner și

0: De vacă Mega 400 de grame la 16,99 lei și cârnați radic gusturi românești 300 de grame la 23,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Spune din toată inima, reședința mea de vară e afară, pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.

Sweet Dreams are made of this. Sunt Eurythmics aici în Magic Morning. Bună dimineața, vă mulțumesc tare mult că vă treziți și astăzi cu mine. Mă grăbesc, astăzi plec la Iași, mă întorc diseară. Abia aștept să-i cunosc pe profesorii din Iași. Abia aștept să vorbim despre feminitate, despre bucuria de a descoperi lucrurile care pare că mai contează atât de puțin. Da, mă întorc. Există așa un fel de invidie a americanilor pe japonezi, știți, da? Japonezii rămân supli mâncând orez la fiecare masă. Niciun alt popor nu reușește asta. Ce fac japonezii și nu fac alții? Păi, e foarte important să înțelegem. În primul rând, trebuie să înțelegem că orezul nu e problema centrală, iar Japonia ar scăpa nepedepsită de efectele sale, pentru că Japonia pune un bol mic de orez la fiecare masă. Întâi trebuie să înțelegem că nu orezul e problema, ci porția și felul în care se amestecă și se consumă. În dieta occidentală, carbohidrații sunt mai degrabă garnitură cu felul principal, suport pentru grăsimi și zahăr, e în porții mari. În Japonia, orezul este o bază măsurată, partea unei mese structurate, combinat, atenție, orezul cu proteine și legume și consumat fără adaosuri, fără sosuri. Da, uneori orezul e la fiecare masă. Bolul e standardizat, e mic. Diferența constă în structura mesei și a stilului de viață. În Japonia, o masă tipică, plină, înseamnă supă, orez, proteină, legume, murături, ceai și sau apă. Și atât! Bună dimineața! Wonderful. It's Magic Morning.

0: probabil ochii pe politică. Sper să nu ne izbim de ghețarul ăla imens, apropo de Celine Dion și My Heart Will Go On. Eu însă o să fiu mâine dimineață cu toate veștile bune. Vă aștept ca de obicei la 6. Astăzi mi-au plăcut multe lucruri. Vă reamintesc, dacă aveți tare să vedeți povestea unei femei care 15 ani a fost ofițer de informații și astăzi gătește dulciuri minunate, adoră dulciurile cu fructe. Prăjiturela e invitata mea pe canalul de YouTube Liana Stanciu. O găsiți și pe aplicația Magic FM. E magie în farfurie. E de bucurat interviu cu prăjiturela. Astăzi mi-au plăcut multe lucruri, foarte multe. De exemplu, faptul că inteligența artificială poate îmbunătăți triajul medical în camera de urgență. Asta zice un studiu de la Harvard. Mi s-a părut important să vă spun și de faptul că Salvați Copiii a făcut un studiu, un soi de chestionar cercetare. Unul din doi copii ar vrea mai mult timp pentru somn. Oboseala explicată prin faptul că au prea multe de făcut peste zi. 75% dintre copii au mai puțin de 5 ore de activități în aer liber. E prea mult, dragi părinți. Atenție la acest lucru și la multe altele. Am găsit și care sunt cele mai frumoase locuri în care să visezi la vacanță. Turul de neînvins, orașul Porto. 2. Turul de o zi cu autobuzul la Hiroshima și Miamia din Hiroshima, Japonia. Și Barcelona, la Sagrada Familia, cu Parcul Gruel și orașul vechi. Acestea sunt, cel puțin asta au spus cei care pleacă în vacanțe și se bucură de asta. Și fă sport în cașcă, dacă poți. Sportul se face mai ales individual, dar beneficiile sunt mai puternice când faci împreună cu un prieten mișcarea. Eu mă duc și alerg mâine seară. Ne vedem în Parcul Herăstrău la intrare. Aș vrea să-i salut pe cei de la Runners of Bucharest. Ei sunt cei care m-au convins. Ne auzim și mâine la 6. Să ne fie ziua frumoasă!
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotusin, care are efect calmant asupra gâtului, și Gerdof, care combate aciditatea gastrică. Calmotusin este supliment alimentar, Gerdof este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
6: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai detergente de vase Fairy, lămâie sau rodie, 450 ml, al doilea redus cu 60%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Ai o viață echilibrată, dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
4: sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
8: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
9: Orange e aici.
10: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
11: Let's go back in time.

Lady Gaga și Bruno Mars, Die With A Smile la Magic FM. Și bine vă regăsesc, e marți, 5 mai, e o zi destul de discretă, așa, care nu prea face zgomot, dar pe care, dacă o folosești bine, credeți-mă, îți schimbă toată săptămâna. Nu e nici începutul agitat de luni, nu e nici relaxarea de final de săptămână, e așa, o zi în care poți să pui lucrurile pe direcție, așa că o luăm simplu, fără presiune inutilă, dar cu un pic de claritate și, bineînțeles, cu muzica potrivită pentru această stare. Rămâneți cu mine, avem timp să le așezăm pe toate. Eu sunt Dar Gabor, ascultăm în continuare Benny King, Stand By Me. Magic.

Dona Lewis, I love you always, forever. Vine o zi cu temperaturi de aproape vară, spun cei de la ANM, dar nu fără un mic spectacol după amiază. Îți spun imediat unde apare soarele și rămâne și unde mai vin și ploicioaicele. Acum însă ascultăm împreună Ștefan Bănică, alături de Ștefan Bănică Senior, Cum am ajuns să te iubesc.

Tina Turner și The Best la Magic FM. Ziua de astăzi vine cu o veste bună, foarte bună. Primăvara apasă pedala de accelerație. Temperaturile urcă peste normalul perioadei, mai ales în vest, nord și centru, unde avem chiar și cu 5 până la 7 grade în plus, față de ce ar fi corect, să spunem așa, pentru un început de mai. Practic, intrăm în zona aceea în care începi să te gândești serios dacă mai ai nevoie de geacă. Și eu zic că nu mai ai. Maximele ajung până la 28 de grade în Banat, Crișana și Maramureș, în timp ce peritoral rămân ceva mai cumințele, pe la 16-17. Cerul este mai mult senin la această oră și diseară, dar după amiază mai apar nori și pe alocuri averse cu descărcări electrice, mai ales la munte și prin zonele de deal. În București ziua arată foarte bine. Cer senin, 23-24 de grade la amiază și o atmosferă care te scoate din casă fără prea multe negocieri.

0: Magic FM, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Ședință extraordinară de guvern, de la această oră premierul Ilie Bolojan a convocat întrunirea cu doar 2 ore înainte de votul moțiunii de cenzură din Parlament. Pe ordinea de zi se află o ordonanță de urgență a Ministerului Agriculturii pentru un jalon PNRR. Vă reamintim că de la ora 11 va fi citită și dezbătută moțiunea de cenzură în Parlament. Între timp, executivul vrea să urgenteze absorpția de fonduri europene. A fost aprobată o ordonanță de urgență care prevede ca primăriilor să li se acorde împrumuturi de 10 miliarde de lei pentru grăbirea proiectelor cu banii din PNRR. Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.
1: Până în noiembrie 2026, trezoreria va oferi credite cu dobândă zero pentru OAT-uri, astfel încât să suplinească, practic, procedurile în care facturile sunt pe drum, dar plățile nu se fac la timp.
0: Și Republica Moldova, pas important spre independența energetică față de Rusia. O linie electrică va conecta țara la rețeaua Uniunii Europene prin România. Proiectul urmează să fie declarat de utilitate publică pentru a fi implementat mai rapid, scrie Radio România. Costul estimat este de 130 de milioane de dolari. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.

0: ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun!
5: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!
6: Gina adora să îngrijească grădina din fața blocului. Era viața ei. Dar de când au apărut amețelile, s-a văzut nevoită să o neglijeze. S-a izolat în casă și treptat a căzut pradă depresiei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. Azi nu doar grădina Ginei a renăscut. De când urmează corect tratamentul zilnic și ea se bucură de o nouă viață fără teama de amețeli. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află poveștile pe vertij.ro.
7: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
8: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
9: Lidl. Știi că merită.
10: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Trupa fără zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
12: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
13: Bobo Burlăcianu și Bobby Dumitrași vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, Nunta de Argint. Ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM.
14: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Magazine sau la 021-9890.
1: Orange e aici.
15: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally. Bosch Car Service. Trofeul Check Bank. Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue. În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele. Eveniment organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
16: It's all about wedding culture.
17: It's all weddings.
16: It's all weddings este despre

pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings. Let's go.

Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You la Magic FM. Dacă te-ai hotărât să ții dietă la birou, primul adversar nu este foamea, nu, ci colegul cu biscuiți. Specialiștii spun simplu, cea mai sigură variantă rămâne sfânta caserolă de acasă, pentru că acolo știi exact ce ai pus, cât ai pus și mai ales ce nu ai pus. Rețeta de bază este clară, proteină plus fibre, adică ceva consistent, carne, ouă, pește, lângă legume, semințe sau cereale integrale. Simplu, dar eficient. Problema reală apare între mese, covrigei, ciocolată, ronțăieli nevinovate, care, surpriză, nu sunt deloc nevinovate. Soluția, îți faci propriul arsenal. Legume tăiate, fructe, nuci, iaurt, sună sănătos. Dar asta și pentru că chiar e. Și încă un detaliu important, nu mânca în fața calculatorului, pentru că de cele mai multe ori nu-ți dai seama nici cât ai mâncat, nici de ce. Pe scurt, dieta la birou nu ține de voință, ci de organizare.

0: Aici sunt cântecele noastre preferate, aici suntem și noi.
1: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme. Lidl. Știi că merită.
3: Mami, ce e aia bucurie?
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
5: Bucuria gustului.
6: Ah, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
7: Orientul arde, Rusia atacă.
8: Benzina explodează, România geme.
7: În strântoare la Ormuz cad obuz după obuz.
8: Limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape.
7: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
8: De asta vă invităm la
7: Divertis Gala 2026.
8: Viața bate câmpii.
7: Un an într-un show.
8: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
7: Râzi de ce existi.
9: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
10: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergente de rufe Ariel, Mountain Spring sau Color 33 de capsule la doar 39,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
12: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cașcaval din lapte de vacă Mega 400 de grame la 16,99 lei și cârnați radic gusturi românești 300 de grame la 23,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service.
3: Trofeul Check Bank.
2: Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue.
3: De 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele.
2: Eveniment organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
4: Mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Zile și nopți te invită la film. Nu rata Diavolul se îmbracă de la Prada 2.
9: Miranda, hi. Pull yourself together. We have work to do.
8: Exclusiv în cinematografe. După 20 de ani de la interpretările lor emblematice, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci revin pe marile ecrane, încercând să se adapteze unui nou peisaj media unde provocările sunt la fiecare pas.
9: Wait. I hope to God that's not what you're wearing to the dinner. That's all.
8: Legendele domnesc pentru totdeauna. Diavolul se îmbracă de la Prada 2, în cinematografe din 29 aprilie. Recomandat de Zile și Nopți.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Rod Stewart la Magic FM și duiosul său Sailing. Bine vă regăsesc și în ora 11. Astăzi, 5 mai, este ziua aceea care circulă neoficial ca ziua bărbatului, adică momentul în care domnii primesc, măcar teoretic, un pic de atenție în plus. Fără chestii complicate, fără protocol, doar așa o zi în care putem să recunoaștem cu un zâmbet că și noi, bărbații, ducem destule pe umeri, chiar dacă nu spunem asta mereu. Așa că, dacă aveți lângă voi un bărbat important, tată, partener, prieten, nu strică, chiar poate fi momentul pentru un mesaj simplu sau măcar o pauză de la clasicele te rog să. Până una alta continuăm cu muzică bună și o stare pe măsură. Eu sunt Dar Gabor, iar ea este Enya cu Only Time.

Backstreet Boys și Quit Playing Games with My Heart la Magic FM. S-au făcut noi descoperiri despre efectele cafelei asupra sănătății creierului și organismului uman așa în general. Culmea, și cafeaua decofeinizată are un beneficiu foarte important, vi-l spun în doar câteva minuțele. Acum ne bucurăm împreună de Chris Norman și Midnight Lady.

Proconsul și Sabrina Stoica, Nici o stea, am ascultat la Magic FM. Fiți antena aici, cafeaua de dimineață nu este doar un obicei, se pare că este și un mic aliat pentru creier. Un studiu recent arată că anumite substanțe din cafea pot activa un receptor din organism legat de îmbătrânire, stres și boli cronice. Practic, nu doar că te trezește, mai face și un pic de ordine pe acolo prin culise. Partea interesantă, nu cofeina este vedeta aici, ci alți compuși din cafea, polifenoli. Sigur ați auzit de ei, ceea ce explică de ce și cafeaua decofeinizată vine cu beneficii similare. Cercetătorii spun că există o legătură clară între consumul de cafea și un risc mai mic de declin cognitiv. Pe scurt, cafeaua nu este doar plăcere, are și argumente științifice în spate. Așa că dacă sunteți la a doua ceașcă, nu e doar răsfăț, e cumva strategie.

0: Magic FM, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR la dezbatere și vot în Parlament. Procedura este următoarea: citire, dezbateri și la final vot cu bile. Unele partide, între care PSD, vor vota la vedere. PNL, USR și UDMR rămân în sală, dar nu votează. Sunt peste 250 de semnături, minimul pentru ca moțiunea să treacă, fiind de 233 de voturi pentru. Senatorul PSD, Daniel Zamfir.
1: Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns dintr-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația. Sub pretextul unor obligații din PNRR și al unor analize exploratorii redactate pe repede înainte, executivul pregătește cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliție, fără dezbatere strategică.
0: Între timp, România a pierdut aproape 10 miliarde de lei în doar 11 zile de criză politică. Avertismentul vine de la ministrul economiei Irineu Darău, care spune că dobânzile au urcat peste 7,3%, leul este sub presiune, inflația riscă să crească. Atât la știri, rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
2: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
3: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
5: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, Emocalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, Emocalm cu melatonină te ajută să dormi. Emocalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme.
3: Lidl. Știi că merită.
4: E timp. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto. Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
1: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
2: Orange e aici.
3: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
4: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
5: Comedia

ABBA, Gimme, Gimme, Gimme la Magic FM. La această oră vreau să vorbim despre manipulare, pentru că nu toate manipulările, spun specialiștii, vin cu voce ridicată. Unele vin calm, așa, și exact de astea sunt mai periculoase. Se numește gaslighting și e momentul acela în care cineva te face treptat să nu mai ai încredere în propriile gânduri. Spune că nu a fost așa, că exagerezi sau că ți-amintești greșit până când începi să te îndoiești și tu de tine. Apar replici aparent inofensive, ești prea sensibil, nu mai știi ce ai spus ieri sau tu m-ai făcut să reacționezi așa. Traducerea, problema nu mai este la celălalt, este la tine. E o mutare subtilă de responsabilitate repetată suficient de des încât să te destabilizeze. Specialiștii spun că semnul clar este starea. Dacă ajungi să te simți constant nesigur sau vinovat sau confuz, nu e întâmplător. Pe scurt, nu orice liniște este sănătoasă, uneori liniștea vine la pachet cu manipulare.

Laura Stoica, un actor grăbit, dar pe noi cine ne-a grăbit așa de am ajuns în ora, aproape în ora 12? Mai sunt 2 minute până atunci, ne pregătim să ascultăm printre alții pe Art Company cu Suzana. În scurt timp la Magic FM și Vonda Shepherd, I Only Wanna Be With You. Mi-a fost dor de abia aștept să o ascultăm și Ed Sheeran, Sapphire, printre altele, spuneam, de la categoria cântecele mai, a cântecelor mai noi. Acestea și multe altele pe Magic FM în ora 12.

0: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
3: Ia de la Delaco!
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
7: În episodul de săptămâna aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
6: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.

0: ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra fac ce-mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule. Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră, o voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
1: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
2: Hain Lesbos, insula Zen a Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai ciuperci Mega 280 de grame la 5,49 lei și șervețele umede Cute Baby 72 de bucăți la 5,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
5: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.
6: Pe 23 mai vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
7: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
6: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
7: Fiecare pas contează.
6: Pașii tăi salvează vieți.
7: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Și ora 12 acum pentru noi. Și pentru că ziua de astăzi, 5 mai, neoficial ziua bărbatului, așa am citit, așa am găsit, e momentul perfect pentru o mică observație. Domnii au, iată, o zi a lor, doar că trebuie să o confirme. Din mers așa să o confirme. Nu sunt flori, nu sunt nu știu ce alte chestii așa. Nu e nici presiunea aceea socială, mai degrabă o zi discretă, așa, în care primești un la mulți ani, te uiți prin jur să vezi dacă e pe bune, știi? Asta facem noi bărbații astăzi. Cum adică? Astăzi ziua noastră? Nu se poate, domnule. Lăsând însă gluma la o parte, e un pretext bun să spunem că și bărbații merită din când în când un pic de recunoaștere, chiar dacă nu o cer. Așa că, domnilor, luați momentul cum vreți voi, ca pe o glumă, ca pe o pauză sau o scuză ceva pentru o cafea în plus. Rămâneți aproape, continuăm și în această oră cu muzica ce ne place, Our Company, Suzana în continuare, eu sunt Dan Gabor, stați aici, că stați bine!

think to myself,

Shepherd, I wanna only be with you. I only wanna be with you. Avem bătălia hiturilor chiar acum de rezolvat. Avem două cântece care se duelează în acest moment pe Facebook-ul nostru Magic FM România. Julio Iglesias, Baila Morena și Eric Clapton, Leila, varianta Unplugged. Așa că vă invit acolo să acordați votul vostru cântecului pe care doriți să-l ascultăm în câteva minute pe Magic FM, mai exact înainte de știrile momentului. Julio Iglesias sau Eric Clapton? Vă aștept!

Mark Anthony, I Need You. Iar noi avem nevoie să mai auzim despre vremea asta destul de bună, absolut incredibilă, din România în această zi frumoasă. Avem temperaturi care au urcat peste normal o perioadă, mai ales în vest, nord și centru, unde există grade chiar și cu 5-7 în plus. Practic suntem deja în punctul în care geaca aproape că devine opțională. Maximele merg până spre 28 de grade, atenție, în Banat, Crișoara și Maramureș, în timp ce litoralul rămâne mai temperat, așa, cu 16-17. În București, la această oră, undeva la 23-24 de grade și o atmosferă care chiar ne face să ieșim din case. Dar mai încolo, deocamdată suntem la job.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Declarație tăioasă a premierului Bolojan la adresa PSD în timpul dezbaterilor moțiunii de cenzură. El a amintit de momentul dificil în care a venit la guvernare.
1: O fractură logică, mai ales din partea celor de la PSD care au contrasemnat-o. Știți de ce? Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? N-ați fost în guvern. PSD nu și-a asumat postul de premier, preferând ca altul să-și asume riscurile. Au calculat, în stilul caracteristic, că vor ocupa doar funcțiile și vor profita de avantajele guvernării.
0: Ilie Bolojan, profesorii vor încasa anul acesta o primă de 1500 de lei net. Guvernul a adoptat decizia, iar banii provin din fonduri europene. Cadrele didactice sunt obligate să folosească suma pentru pregătire profesională, cărți și pentru alte cheltuieli necesare derulării actului educațional. Prețul petrolului crește din nou, se tranzacționează cu 114 dolari pe baril, mai mult cu aproape 6% față de ieri. Majorare cauzată de eșecul operațiunilor americane de a restabili circulația navelor prin strâmtoarea Ormuz. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi!
4: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
5: Orange e aici.
6: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai salam Caroli de vară, 500 de grame, la doar 15,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
9: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!

0: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service.
6: Trofeul Check Bank.
5: Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue.
6: De 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele.
5: Eveniment organizat

problemele din dormitor? Domnul Griffin este dispus să încerce orice pentru a stârni din nou pasiunea soției sale. Bunele sale intenții atrag însă personaje la care nu te aștepta și situații cu totul fanteziste. Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Vasile Calofir, Mirela Stoian și Vlad Ianuș sunt protagoniștii comediei Fanteziile soțului meu aproape că m-au înnebunit. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

Dicu Alifantis, ce bine că ești la Magic FM. Dacă te-ai întors din mini-vacanță mai obosit decât ai plecat, nu este doar o impresie, e un fenomen real și are chiar un nume, se numește jet lag social. Adică nu ai schimbat fusul orar, dar ți-ai dat peste cap complet programul. Ai dormit mai târziu, ai mâncat la alte ore, ai stat mai mult pe telefon, iar corpul tău a spus: "Nu înțeleg, domnule, ce se întâmplă." Specialiștii spun că aproape 70% dintre adulți pățesc asta. Practic weekendul sau concediul scurt de reglează ceasul biologic aproape ca un zbor lung. Rezultatul: oboseală, iritabilitate, somn prost și, bonus, poftă de mâncare mai mare. Opa! Soluția nu e complicată, dar nici nu e foarte populară. Trezit la aceeași oră, lumina naturală dimineața, mai puțin ecran seara și gata, ne rezolvăm. Hai cu vacanțele, chiar și cu riscul unui jet lag de acesta.

0: my God, cum ar spune Shakespeare. Ce melodie, domnule, ce voce. Adele, Set Fire to the Rain. Cu o minută înainte de ora 13. Ei bine, ora următoare, printre alții, Suzanne Vega, Tom's Dinner. Tot aici și Lou Bega, Mambo Number 5. Dar și Callum Scott alături de Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Plus multe, multe altele. Eu sunt Dan Gabor, vă foarte mulțumesc că mi-ați fost aproape. Să aveți o zi magică în continuare. Imediat ni se alătură la microfon colega noastră, Dominic Iancu.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai. Lidl. Știi că merită!
3: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
4: Mami, ce e aia bucurie?
5: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
6: Bucuria gustului.
7: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic. Ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
2: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită!

0: Trupa fără zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
1: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
0: Bobo Burlăcianu și Bobby Dumitraș vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, Nunta de Argint. Ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM.
2: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
3: Orange e aici.
4: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
5: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale, bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
6: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
7: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
8: Hamlet. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
7: 21-31 mai.
9: Tema ediției Will Matters.
10: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
11: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
12: Intră pe craiovainternațional.com
13: și vezi programul complet.
7: Kiss FM, parte din poveste.
14: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe.
15: Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally.
16: Bosch Car Service.
17: Trofeul Check Bank.
18: Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue.
19: De 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele.
6: Eveniment organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

mâine e ora prânzului, merge și o vizită la o cafenea sau pur și simplu, dacă se poate, să mai stăm un pic afară, lângă clădire, pe o băncuță sau chiar în picioare, lângă o bordură sau ce-o fi acolo la marginea drumului. Important e să încercăm să mai și stăm, măcar din când, când. Așa, să zicem că pauza de prânz nu e doar pentru mâncare și socializare, și pentru relaxare. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu, sunt ei marți, iar e marți, dar nu-i mică, facem noi să fie și orele următoare niște ore bune. Ascultăm chiar acum Gareth Gates la Magic FM, dar și Lou Bega, Mambo No. 5.

0: This is the rhythm of your heart.
1: Here we are now.
0: Entertain us.
1: Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

ori dacă doamnelor din viețile voastre li s-a pus pata pe poșete cu piele de crocodil, e bine să știți și că urmează încă ceva. Pantofi și poșete din piele de T-Rex. Da, da, exact așa, descoperirea momentului, zice că o asociație unde sunt mai multe firme de lux susține că ar putea crea în laborator din colagen fosilizat de T-Rex o astfel de piele. Cercetătorii din domeniul paleontologiei susțin însă că produsul nu va fi autentic și că este imposibil să se obțină piele reală de T-Rex, adică de fapt vor fi niște bani dați pe un fel de mică păcăleală. Site-ul Life Science zice însă că pentru persoanele care își doresc neapărat să aibă și să scoată la plimbare produse cu piele de T-Rex, ar putea fi cumva ca și cum ar fi. Deci, bine că au trecut zilele de 1 martie și 8 martie. Apropo, la mulți ani, domnilor, umblă vorba că mai degrabă așa neoficial decât oficial, astăzi, ziua de 5 mai, ar fi și ziua, sau în mod special, ziua voastră.

și ziua aceasta de marți, 5 mai, cele dans, când mai rapid, când mai la sentiment. I wanna dance with somebody who loves me. Callum Scott și Whitney Houston am ascultat. Iată o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Era 5 mai 1809, când Mary Dixon Case devenea prima femeie recunoscută drept inventator, ea primind primul patent în Statele Unite, inventând un proces de țesut cu mătase sau alte fire. Tot pe 5 mai, dar în 1949, era înființat Consiliul Europei și tot pe 5 mai 1963 avea loc la Denver, în Statele Unite, primul transplant de ficat. Am descoperit în această dimineață că astăzi este ziua mondială a unghiilor și a celor care au grijă ca unghiuțele noastre să arate bine. E și ziua astronauților, dar și, uite acum vine bucățica dulce, ziua tortului de biscuiți. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva. Fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce. Și pentru că astăzi în America este National Concert Day, ziua națională a concertului, acea zi în care celebrăm muzica live, vă invităm să ziceți pe contul nostru de Facebook, dar și pe WhatsApp, dacă am trăit într-o lume în care totul e posibil, dacă am putea să dăm timpul înapoi sau am putea trece peste orice barieră geografică, la ce concert ați vrea să fiți chiar acum? Aștept mesajele voastre. Joe Cocker, ascultăm în minutele următoare la Magic FM, dar și Gloria Gaynor. I Will Survive.

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alex Andrei. Baronii voștri sunt mai răi decât ai noștri, e mesajul șefului PSD Sorin Grindeanu la adresa premierului Ilie Bolojan. În dezbaterea moțiunii de cenzură, Grindeanu a urcat special la podium să atace politicile lui Bolojan cât a condus Oradea.
1: Baroni, vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Și nu vorbesc de bani europeni, vorbesc de banii de la bugetul de stat. Aeroporturi, vreți să vorbim de aeroportul din Oradea? Dacă se susține economic acest aeroport, înseamnă că nu mai înțelegem lucrurile din punct de vedere economic.
0: În Parlament a început votul. Record istoric pentru euro, BNR l-a cotat la 5 lei și 21 de bani. Deprecierea leului a început luna trecută odată cu declanșarea crizei politice. Bugetul capitalei a fost adoptat, primăria va avea la dispoziție 8,5 miliarde de lei, cu 16% mai mult față de anul trecut. 2,7 miliarde de lei vor merge către investiții. Știrile la final, rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
5: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
6: Ia de la Delaco!
7: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
8: Alo?
9: Cu Hotels. Bună ziua!
8: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
9: Sigur că da. Pe ce nume?
8: Ileana Costuzeană.
10: Doar la CoHotels găsești o vacanță cu povești.
11: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
12: La Fashion Days e epic sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
13: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwichul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
14: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
13: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
14: Până pe 12 mai, ai șuncă praga afiliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natură President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
15: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca.
16: E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!

italiano, un italiano vero. Da, un italian adevărat. Totul cu tunii, am ascultat la Magic FM. Dacă ar fi să merg la un concert și s-ar putea să fie așa, fără bariera de timp și spațiu, Magdalena Angel zice, aș merge la un concert John Lennon. Corect, tare frumos ar fi. Astăzi, în Ziua Mondială a Concertelor, ziceam că înlăturăm barierele și ne imaginăm că am putea cumva să mergem la un anumit concert, unul la care ne dorim tare sau ne-am fi dorit tare, tare mult să ajungem. Mesajele voastre de pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp la 0734-220033 mai vorbesc despre concerte Julio Iglesias, Elton John și Smokey. E, uite, astea chiar sunt posibile. E vorba despre trei nume mari care încă, măcar din când în când, mai susțin câte un concert. Ascultăm în minutele ce urmează la Magic FM Cardigans, Loveful, zice piesa așa. Hai spune-mi că mă iubești. Noi aici la Magic FM îmi zice, hai să ne așteptăm ca persoana dragă să ne ceară să-i spunem ce simțim. Să-i zicem pur și simplu, cât mai des și cât mai sincer.

0: Nicky Jam și Enrique Iglesias, El Perdón, am ascultat la Magic FM, mai zicem și pardon câteodată și la locul de muncă, atunci când încurcăm porcanele. Cea mai mare greșeală în carieră, zic specialiștii resurse umane, nu e un eșec tehnic, ci mai degrabă o eroare de strategie personală. Despre ce este vorba și ce putem să învățăm de aici, aflăm împreună în ora ce urmează. Rămâneți cu noi, ascultăm la Magic FM după ora 15 fix, Elton John, dacă tot vorbeam despre un concert Elton John. În ora ce urmează ne întâlnim și cu un hit semnat Backstreet Boys și anume I Want It That Way. Și pentru că vrem și sperăm că reușim să vă oferim la Magic FM cele mai frumoase cântece din toate timpul, le ascultăm și Tom Grennan. Toate zilele și de fapt toate clipele sunt mai frumoase cu un pic de dragoste. Nu cu un pic, ci cu multă dragoste de muzică. Bine aici la Magic FM, în ultimele momente din această oră, un hit queen.
1: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că peste jumătate din copiii și adolescenții din România își doresc mai mult timp pentru somn și mai multe ore petrecute în aer liber sau alături de familie. Cercetarea arată și că 62% dintre copii petrec 3 ore sau mai mult în online, ceea ce reprezintă un semnal serios de alarmă pentru sănătatea psihoemoțională. Să fim cu toți bine! Hai și mâine în Magic Morning! Mâine dimineață despre de ce suntem mai obosiți după zilele libere sau după concediu. Explicații, dar mai ales soluții. Avem mâine în Magic Morning. Vă aștept la 6, ca de obicei.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!

0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las te părăsesc, te aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă.
2: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Zile și nopți te invită la film.
3: Our Shepherd was murdered.
2: Din 1 mai vine O nouă specie de mister de la regizorul Minioni, pe care turma trebuie să-l rezolve.
3: Look for clues.
2: Caută indicii, găsește motivul și împunge adevărul.
4: George.
2: Turma vede urma și dublat în limba română. Acum în toate cinematografele din țară. Recomandat de Zile și Nopți.
5: Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele. Pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
0: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.

0: viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service. Trofeul Check Bank. Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue. În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele. Eveniment organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
1: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

fiecare zi ne dorim și vă dorim să putem și să puteți să zicem, de fapt să zicem împreună că ne-am distrat de minune și în timpul zilei lucrătoare. Ziceam ceva mai devreme de cea mai mare greșeală în carieră nu e un eșec tehnic, ci mai degrabă o eroare de strategie personală, după părerea specialiștilor în resurse umane. Despre ce ar fi vorba? Lipsa negocierii și autosustinerii. Trebuie să învățăm să ne asumăm meritele și să negociem, să spunem, să arătăm că merităm. Cei mai mulți oameni trăiesc cu un regret salarial. Apoi, să evităm stagnarea în zona de confort. Ar fi rău să ne amintim la un moment dat de faptul că am fi putut să schimbăm ceva, dar n-am îndrăznit pentru că ne era călduț. Și să ținem cont întotdeauna că trebuie să existe un echilibru între viață și muncă, muncă și viață. Am trecut de la 15 fix la Magic FM în ziua lucrătoare de marți. Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm chiar acum Leonard Cohen și Sharon Robinson, apoi Michael Bolton, Smokey, Tom Grennan și chiar Backstreet Boys am pregătit pentru această

just hit to the wisdom.

When a man loves a woman, cu pletele în vânt și cu imaginea aceea rămasă din vremea în care era dornic să cânte heavy metal, Michael Bolton este un bărbat foarte romantic. Cel puțin așa pare prin muzica lui și prin videoclipurile pieselor sale. When a man loves a woman, am ascultat la Magic FM în mesajele voastre în care e vorba despre concerte la care ne-am dori să mergem. Dacă s-ar putea, se află și Smokey. Oh, Carol, ascultăm în minutele următoare la Magic FM piesa aceasta în versiunea live. Este pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM în live playlistul numit chiar Magic Life is Life. Dacă n-ați descărcat încă aplicația noastră, vă invităm să faceți acest lucru. Nu costă absolut nimic, e foarte, foarte simplu și aduce o grămadă de surprize frumoase.

Tom Grennan and Little Bit of Love. Cum ne schimbă dragostea? Iată doar câteva lucruri. Crește empatia, apoi apare motivația pentru autodepășire, se rescriu prioritățile și se vindecă răni vechi din suflet. Sunt doar câteva lucruri frumoase care ni se întâmplă atunci când ne îndrăgostim. Backstreet Boys, I Want It That Way. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM din vremea în care iubeam unii dintre noi, sau mai bine zis unele dintre noi, grupurile de băieți. Acum din nou la modă. Pentru adolescenți, cei care își spun Backstreet Boys au redevenit celebri cu ajutorul jocurilor. Ascultăm până la știrile momentului și Elena Miles, Black Velvet.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. Șeful PSD insistă pentru refacerea coaliției de la guvernare, dar spune că Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze imediat din funcția de premier, după ce moțiunea a trecut cu un număr record de 281 de voturi. Sorin Grindeanu spune că a încercat să susțină punctele de dialog.
1: Eu cred că tot noi, împreună, trebuie să construim o majoritate. Și am făcut și eu și colegii mei din PSD, în ultimele săptămâni, în ultimele 10 zile, am încercat să reducem tensiunea publică. Am încercat să păstrăm în continuare punți de dialog. Alții au fost cei care au jucat totul sau nimic.
0: Și președintele Nicușor Dan va susține astăzi la ora 18 declarații de presă la Palatul Cotroceni. E prima ieșire publică a președintelui după ce guvernul Bolojan a fost demis. E de așteptat ca președintele să anunțe consultări cu partidele parlamentare pentru formarea unui nou guvern. Prima galerie a tunelului Robești de pe autostrada Pitești-Sibiu a fost străpunsă. Are o lungime de 900 de metri, anunță șeful companiei de infrastructură, Valascu Dominichiancu, pe Magic FM.

0: Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme. Lidl. Știi că merită.
2: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai ton Home Garden mărunțit în ulei 170 de grame, al doilea redus cu 66%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
6: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
5: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
7: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
8: Libertatea e viață.
9: E sunet pur.
8: E muzică.
9: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului.
9: Bilete pe getin.ro.
10: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
3: Orange e aici.
11: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
12: Romeo și Julieta.
11: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
13: 21-31 mai.
14: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
13: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
12: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
13: Kiss FM, parte din poveste.
15: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
16: Am mers zi și noapte.
17: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
18: Cântă cu mine dacă...
17: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
19: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
20: Bilete pe getin.ro.
21: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
0: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
1: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
0: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
1: Fiecare pas contează.
0: Pașii tăi salvează vieți.
1: Înscrie-te acum pe fundațiarenaștere.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.

Dreams, Get Into My Car. Uite, acum încă oarecum aproape de miezul zilei, putem să vorbim puțin și despre noapte și despre poftele care ne apucă uneori noaptea. Pofta de dulce, de exemplu, pe timpul nopții este de cele mai multe ori un semnal că organismul a fost privat de ceva pe parcursul zilei sau că am intrat într-un cerc vicios al insulinei. Iată, după părerea specialiștilor, câțiva pași eficienți ca să păcălim această poftă. Să încercăm să ne reglăm mesele din timpul zilei, să mărim aportul de proteine și fibre și să avem parte de măcar 3 mese. Apoi să aplicăm strategii de moment seara, să ne spălăm imediat pe dinți după cină, aroma puternică de mentă, trimițând creierului semnalul că s-a terminat cu mâncarea. În plus, în cazul în care totuși, după ce ne-am spălat pe dinți, vom zice, hai să mai iau o bucată de ciocolată, nu va mai avea gust destul de bun și s-ar putea să nu ne mai dorim data următoare. Și dacă nu merge și nu merge, e foarte clar, trebuie să nu mai ținem nimic dulce în casă. Și în felul acesta, după o vreme, ne vom obișnui și nu vom mai pofti noaptea la dulce.

0: Sacrifice, am ascultat la Magic FM și uite așa am ajuns aproape de finalul acestei ore. Zi frumoasă și o noapte plină de magie vă doresc, Dominic Iancu sunt, vă invit să rămâneți cu noi în ora următoare. Promitem că vom asculta Bon Jovi, Bed of Roses. Tot aici la Magic FM, Liviu Șoșa ne aduce și o întâlnire cu un hit George Michael, super piesă din anii 80, Father Figure. Și dacă am vorbit despre o piesă din anii 90 și un hit din anii 80, să știți că venim repede și cu un super refren al momentului. Wonderful Life, Hurts și Purple Disco Machine. Cele mai frumoase cântece din toate timpurile sunt aici la Magic FM. Avem cea mai bună muzică. În ultimele clipe din întâlnirea noastră de astăzi ascultăm ABBA, One of Us.
1: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
9: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
10: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei.
11: Lidl. Știi că merită!
12: Orientul arde, Rusia atacă.
13: Benzina explodează, România geme.
12: În strântoare la Ormuz cad obuz după obuz.
13: Limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape.
12: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
13: De asta vă invităm la
12: Divertis Gala 2026.
13: Viața bate câmpii.
12: Un an într-un show.
13: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
12: Râzi de ce existi.
14: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
15: Trupa fără zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
16: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
17: Bobo Burlăceanu și Bobby Dumitraș vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, Nunta de Argint. Ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM.
18: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
19: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
20: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
21: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cașcaval din lapte de vacă Mega 400 de grame la 16,99 lei și cârnați radic gusturi românești 300 de grame la 23,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
22: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
23: Libertatea e viață.
24: E sunet pur.
23: E muzică.
24: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
23: 7 noiembrie, Sala Palatului.
24: Bilete pe getin.ro.
25: Comedia încă nu, dar o să fie, revine la Teatrul Elisabeta. O plană de lux dă peste cap căsnicii, relații amoroase și triunghiuri conjugale. Hai să vezi cum, într-un spectacol care aduce împreună pe Cristi Iacob, Alexandra Velniciuc, Gabi Costin, Vasile Calofir, Ștefan Velniciuc, Mirela Stoian, Valeria Stoian, Irina Noapteș, Raluca Ghervan și mulți alții. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
26: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Hearts and Purple Disco Machine, Wonderful Life. Am ascultat la Magic FM într-o după-amiază de marți, călduroasă și plină de energie bună. Exact așa trebuie să fie la final de zi, energia la cote ridicate, da? O zi în care termometrele au fost foarte generoase și au indicat temperaturi de 22 de grade Celsius. Liviu Șoșa este numele meu, rămân partenerul vostru până la această seară. La fel de generos ca de fiecare dată, am pregătit cele mai bune cântece din toate timpurile. Iar în momentele următoare la Magic FM ascultăm Eddie Grant, Give Me Hope, Joanna. Bine v-am regăsit!

0: Magic FM, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Spitalul CF2 din capital a rămas fără curent electric în jurul prânzului după ce un muncitor a tăiat un cablu din greșeală. Unitatea medicală funcționează în acest moment cu ajutorul generatorului, spune conducerea citată de Hot News. Internările au fost limitate pentru că nici calculatoarele nu funcționează. Circuitele electrice vor fi refăcute în cursul zilei de astăzi. Ciprian Ciucu, susținere fără rezerve pentru Ilie Bolojan, primul vicepreședintele PNL, spune că partidul îl sprijină în continuare pe premier pentru principiile pe care le întruchipează. Poziția lui Ciucu pare în contradicție însă cu alt lider liberal, Cătălin Predoiu, care susține că liberalii nu trebuie să renunțe la guvernare. PNL are o ședință în jurul orei 17. Tăierii de posturi la Poliția Locală a Capitalei, Consiliul General a decis dispariția 130 de posturi din totalul de 514 și numărul funcțiilor publice de conducere va fi tăiat aproape la jumătate. Inițiativa urmărește reducerea cheltuielilor bugetare și eficientizarea serviciilor publice. Și Ministerul Finanțelor anunță lansarea celei de-a cincea ediție a programului Fidelis să se va derula între 8 și 15 mai. Rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.
1: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că peste jumătate din copiii și adolescenții din România își doresc mai mult timp pentru somn și mai multe ore petrecute în aer liber sau alături de familie. Cercetarea arată și că 62% dintre copii petrec 3 ore sau mai mult în online, ceea ce reprezintă un semnal serios de alarmă pentru sănătatea psihoemoțională. Să fim cu toți bine! Hai și mâine în Magic Morning! Mâine dimineață despre de ce suntem mai obosiți după zilele libere sau după concediu. Explicații, dar mai ales soluții. Avem mâine în Magic Morning. Vă aștept la 6, ca de obicei.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vine pe 11,49 kg. Roșii cherry, ciorchine, 300 de grame, 11,99 lei. Activia mic dejun iaurt, 3,59 lei. Și Ursus Cooler, pachet de 4 la 0,5 litri, diverse sortimente, 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
3: Alo?
4: Co Hotels, bună ziua.
3: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
4: Sigur că da. Pe ce nume?
3: Ileana Costuzeana.
5: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
6: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
7: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
3: Brico!
8: Între 1 și 15 mai, în magazinele la 2 pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
9: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
10: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
11: ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
12: Orange e aici.
13: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
14: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul Imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
15: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
16: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
17: În episodul de săptămâna aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
16: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.

cu Wonderful Life am ascultat la Magic FM. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar melodia aceasta a fost lansată inițial în anul 1986. E un cântec care a fost scris în doar 10 minute, poate în cele mai grele momente ale carierei artistului. Cele mai bune cântece din acei ani, din anii 80, se aud la Magic FM, dar și pe site, în streamul dedicat Magic 80s Hits, stream care e disponibil oricând în aplicație. Iar la Magic FM vă invit să ascultăm în momentele următoare un cântec de la Bon Jovi, Bed of Roses.

0: ora viitoare la Magic FM. Frank Sinatra, Strangers in the Night.
1: Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances?
0: Dar și un cântec din anii 2000 de la Taxi, Jumătatea mea. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!

0: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonina te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
1: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
2: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Magic FM. Magic FM. Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021-9890.
5: Orange e aici.
6: It's all about wedding culture.
7: It's all weddings.
6: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își

0: cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland, minicanguri, cămile, măgari, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: Pot cărțile de psihologie și dezvoltare personală să trateze problemele din dormitor? Domnul Griffin este dispus să încerce orice pentru a stârni din nou pasiunea soției sale. Bunele sale intenții atrag însă personaje la care nu te-ai aștepta și situații cu totul fanteziste. Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Vasile Calofir, Mirela Stoian și Vlad Ianuș sunt protagoniștii comediei Fanteziile soțului meu aproape că m-au înnebunit. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Frank Sinatra, Strangers in the Night, am ascultat la Magic FM pe început de ora 17, ora în care o să tragem linie și vedem ce am realizat azi după încă o zi la serviciu, la muncă, la treabă. E important dacă și azi ați învățat ceva nou. E foarte important acest aspect. Liviu și așa sunt, rămân partenerul vostru. Am pregătit și în această oră multe cântece, cele mai bune din toate timpurile. O să ne întâlnim cu Eric Clapton ceva mai încolo. Ascultăm și Chris Rea, dar și Meccano, dar și un cântec de la Lady Gaga cu Bradley Cooper. Însă în momentele următoare am pregătit Taxi jumătate.

Nana Lonely am ascultat la Magic FM. Știu că abia a venit primăvara, ne pregătim de vară, dar vă zic că așa din timp că pe 23 octombrie la Sala Palatului Bonnie Tyler celebrează 50 de ani de carieră. Un concert eveniment se întâmplă la Sala Palatului în București, un concert creat de Chimaro Entertainment. Detalii despre concert, dar și bilete găsiți pe getin.ro.

Pe tine ce te motivează în fiecare zi? Ce-ți dorești tu de la tine? Foarte important să ai o pasiune pe care să nu abandonezi și pe care să o dezvolți, pentru că nu știi niciodată de unde sare iepurele. Kygo cu Paul McCartney și Michael Jackson, Say Say Say, am ascultat la Magic FM, iar până la știrile momentului am pregătit Prince, The Most Beautiful Girl in the World, dar și Sissy Catch, 'Cause You Are Young.

0: Magic FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. PNL trebuie să rămână la guvernare, este cea mai bună opțiune, spune liberalul Cătălin Predoiu, după ce moțiunea PSD Aur a trecut și cabinetul Bolojan a fost demis.
1: Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea, să-și lase opțiunile deschise și să vedem ce se întâmplă în zilele următoare.
0: Liberalii sunt în ședință la această oră. Mingea este la președintele Nicu Șordan, este reacția AUR după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură. Într-o intervenție la Digi24, liderul senatorilor AUR Petri Șorpeiu insistă că nu are nicio înțelegere pentru viitoarea guvernare.
2: Noi am repetat că nu avem nicio înțelegere privind formarea unei coaliții de guvernare. Nu avem decât să așteptăm evoluțiile ulterioare. Mingea este acum la domnul președinte Nicu Șordan.
0: Între timp, USR insistă că nu va negocia un nou guvern cu PSD. Schimbăm registrul. Guvernul a aprobat utilizarea terenurilor degradate ale statului pentru proiecte de energie regenerabilă. Este jalon în PNRR. În zonele degradate sau slab productive vor fi construite, între altele, centrale solare, eoliene sau geotermale. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
3: În Magic Morning am aflat că peste jumătate din copiii și adolescenții din România își doresc mai mult timp pentru somn și mai multe ore petrecute în aer liber sau alături de familie. Cercetarea arată și că 62% dintre copii petrec 3 ore sau mai mult în online, ceea ce reprezintă un semnal serios de alarmă pentru sănătatea psihoemoțională. Să fim cu toți bine! Hai și mâine în Magic Morning! Mâine dimineață despre de ce suntem mai obosiți după zilele libere sau după concediu, explicații, dar mai ales soluții. Avem mâine în Magic Morning, vă aștept la 6, ca de obicei.
4: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
5: Orange e aici.
6: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
7: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
8: Ia de la Delaco!
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.

0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra fac ce-mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto. Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească,
2: Hain Lesbos, insula zen a Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
3: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Imaj. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Imaj. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally. Bosch Car Service. Trofeul

Cool and the Gang Cherish, am ascultat la Magic FM și pe magicfm.ro. Să prețuim toate lucrurile bune, toate lucrurile simple. Și dacă tot e despre lucruri simple, podcastul Lucruri Simple s-a auzit aseară la Magic FM. Horia Brânciu a stat de vorbă cu Antonia, dar și cu invitatele surpriză, printre ele Giulia Anghelescu. Momentele magice din podcast sunt disponibile pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar eu mă întorc la muzică bună la Magic FM. Ascultăm în momentele următoare Mecano, Hijo de la Luna.

Lady Gaga și Bradley Cooper, Shallow, am ascultat la Magic FM pe final de ora 17. Continuăm seara cu alte super cântece după fixul orei 18. Michael Bolton, To Love Somebody. Love.

0: dar și un cântec al momentului de la Teddy Swims, The Door. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, tot timpul. Stați cu noi!
1: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
2: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Pharmaseries cremă de corp și față pentru bebeluși și copii SPF 50 Plus la 72,99 lei, redusă de la 91,50 lei. Și Dr. Fitterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meinl. Julius Meinl îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea Babe Julius Meinl și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espressor manual. Julius Meinl, măiestrie vieneză din 1862.
5: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
6: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
7: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
8: Arenele Romane. Bilete pe ghetin.ro.
9: La final de poveste o să scriem noi peste.
10: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021-9890.
13: Orange e aici.
14: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgari, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
15: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
16: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai ciuperci Mega 280 de grame la 5,49 lei și șervețele umede Cute Baby 72 de bucăți la 5,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
17: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
18: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.

Teddy Swims The Door am ascultat la Magic FM. Ora 18 deja, ora la care programul de muncă, de serviciu e gata pentru unii. Cel mai probabil urmează aventura din trafic spre casă, da? Dar să o facem așa, liniștit, relaxat. Gândiți-vă la voi. E un timp important pe care îl petreceți cu voi. Și asta e foarte important. Liviu Șoșa este numele meu. Mă bucur că vă țin companie. O să vă povestesc la ce s-au gândit oamenii de știință legat de eliminarea deșeurilor din plastic. Dar am pregătit și multă muzică bună. Iar în momentele următoare la Magic FM, Enigma Sadness.

Avem cele mai bune cântece din toate timpurile la Magic FM, iar cântecul lui Michael Bolton, Love Somebody, e lansat în anul 1992, un cover al piesei lansate de Bee Gees. Piesa este extrasă de pe albumul Timeless. Cele mai bune cântece din anii 90 le puteți asculta oricând în streamul dedicat Magic 90s Hits, stream disponibil pe site pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare un cântec de la Jerry Halliwell, It's Raining Men.

Oamenii de știință s-au gândit cum să transforme plasticul în energie. Aproape 460 de milioane de tone de deșeuri sunt produse în fiecare an la nivel mondial. Un doctorand de la Universitatea Adelaide din Australia examinează modul în care sistemele alimentate cu energie solară pot transforma deșeurile din plastic în hidrogen, gaz de sinteză și alte substanțe chimice industriale. Sună tare ușor, sper să și reușească să facă acest lucru și poate mai reducem plasticul din toată lumea, da? De peste tot. Acest lucru ar putea contribui la crearea unei economii circulare mai sustenabile. Police Every Breath You Take am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare am pregătit Compact, mă voi întoarce.

0: I pray that we are regretless, you and I, the connected, you and I in the blood and the bone.
1: Magic FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Încep consultările pentru formarea unui nou executiv după ce guvernul Bolojan a picat prin moțiune de cenzură. Pentru început, întâlnirile vor fi informale. Președintele Nicușor Dan spune că vom avea un guvern într-un termen rezonabil.
2: Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi. O să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele. Exclud scenariul alegerilor anticipate și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental.
1: Între timp, surse liberale citate de G4 Media spun că PNL a votat în ședința de la ora 17 să nu mai facă coaliție cu PSD și USR insistă că nu va negocia un nou guvern cu socialdemocrații. Booking pentru energie, consumatorii vor putea da review-uri furnizorilor de curent și gaze pe modelul platformei de rezervări cazării. Distribuitorii vor fi etichetați în funcție de numărul de plângeri pe care le înregistrează sau care sunt nerezolvate. Și prima finalistă a Ligii Campionilor se decide diseară de la ora 22. Arsenal primește vizita celor de la Atletico Madrid, iar mâine a doua semifinală Bayern PSG.
3: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
5: Orange e aici.
6: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
7: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
8: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
9: Ia de la Delaco!
10: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meiner. Julius Meiner îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea Babe Julius Meiner și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresor manual. Julius Meiner, măiestrie vieneză din 1862.
11: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
12: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Evoluderm spray apă pură pentru față și corp 150 ml la 16,99 lei, redus de la 34,56 lei și Bifas deodorant Rolon 48 de ore diverse sortimente 50 de ml la 14,99 lei, redus de la 22,49 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

Joe Cocker, You Can Leave Your Hair On, am ascultat la Magic FM. Liana Stanciu vă aduce în fiecare dimineață veștile bune. Astăzi a vorbit despre senzația pe care o ai atunci când ești cu picioarele goale în iarbă, dar și despre ce își doresc copiii din România cel mai mult. Momentul este disponibil pe site, dar și în aplicație. Mâine, în Magic Morning, Liana Stanciu o să vă povestească despre de ce suntem obosiți după concediu. Ce soluții sunt, le aflați tot mâine în Magic Morning de la 6 fix cu Liana Stanciu.

Voltaj doar pentru ea, am ascultat la Magic FM, final de ora 18, vă invit să rămâneți cu noi. În ultima ora întâlnirii noastre o să ascultăm Bryan Adams, Everything I Do, I Do It For You.

0: dar și un cântec de la Enrique Iglesias, Be With You. La Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Știu când ai purtat ultima oară scuteci și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
2: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
3: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico! Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kentia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei! Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei! Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la...
6: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai detergente de vase Fairy, lămâie sau rodie, 450 ml, al doilea redus cu 60%. Oferte supuse unor termene și condiții.
7: Salut, suntem Voltaj!
8: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, țipăm, sărim și ne bucurăm împreună de o seară Voltaj.

0: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
1: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
2: Orange e aici.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally. Bosch Car Service. Trofeul Check Bank. Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue. În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele. Eveniment organizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
2: Zile și nopți te invită la film. Nu rata Diavolul se îmbracă de la Prada 2.
3: Miranda, hi.
4: Pull yourself together, we have work to do.
2: Exclusiv în cinematografe. După 20 de ani de la interpretările lor emblematice, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci revin pe marile ecrane, încercând să se adapteze unui nou peisaj media unde provocările sunt la fiecare pas.
4: Wait. I hope to God that's not what you're wearing to the dinner.
3: That's all.
2: Legendele domnesc pentru totdeauna. Diavolul se îmbracă de la Prada 2, în cinematografe din 29 aprilie. Recomandat de Zile și Nopți.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Joe Dassin este tu n'existe pas la Magic FM. Am deschis ultima oră pe care o petrecem împreună în această seară de marți. Se lasă seara mai greu, să nu fim descurajați, să ne bucurăm mai mult de lumina de afară, dar după așa o zi cu temperaturi ridicate, ne mai tragem sufletul. Vă aduc și datele meteo ceva mai târziu. Am pregătit și multe cântece de colecție, iar în momentele următoare ascultăm Enrique Iglesias, Be With You.

Să călătorim oricând pentru că ne face bine, asta e clar, nu o spun eu, ci un nou studiu al cercetătorilor de la Edith Cowan University. Studiul a arătat că turismul ar putea ajuta la antiîmbătrânire. Cercetătorii au mai descoperit că experiențele pozitive de călătorie pot ajuta organismul să rămână echilibrat și rezistent. Activități precum explorarea de noi locuri, menținerea activității și conectarea cu ceilalți pot stimula imunitatea, metabolismul și recuperarea după stres. Cu toate astea, călătoriile stresante sau nesigure ar putea inversa aceste beneficii. Când călătoriți, luați cu voi Magic FM la purtător prin intermediul aplicației, pentru că avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Brian Adams, Everything I Do It For You, am ascultat, iar în momentele următoare, UB40 cu Chrissy Hynde, I Got You Babe.

Ziua asta de 5 mai e tare importantă, e ziua mondială a igienii mâinilor, să avem mai multă grijă, pentru că, dacă nu știați, studiile spun că o persoană își atinge fața cel puțin de câteva sute de ori pe zi și ar trebui să fim mai atenți să nu mai facem acest lucru. Să ne spălăm pe mâini și să avem o igienă a mâinilor excelentă, aș putea spune. Ziua asta a fost inițiată de Organizația Mondială a Sănătății și se celebrează în fiecare an pe 5 mai. DJ Snake cu Bipolar Sunshine Paradise am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare am pregătit Madonna Secret.

0: era Fochită, i-am ascultat la Magic FM. Stați cu noi, avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Imediat, Whitney Houston, I Will Always Love You.
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că peste jumătate din copiii și adolescenții din România își doresc mai mult timp pentru somn și mai multe ore petrecute în aer liber sau alături de familie. Cercetarea arată și că 62% dintre copii petrec 3 ore sau mai mult în online, ceea ce reprezintă un semnal serios de alarmă pentru sănătatea psihoemoțională. Să fim cu toți bine! Hai și mâine în Magic Morning! Mâine dimineață despre de ce suntem mai obosiți după zilele libere sau după concediu. Explicații, dar mai ales soluții. Avem mâine în Magic Morning. Vă aștept la 6, ca de obicei.
2: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun.
7: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
9: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
10: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergente de rufe Ariel, Mountain Spring sau Color 33 de capsule la doar 39,99 lei. Ofertă

0: Vorba fără zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
1: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
0: Bobo Burlăcianu și Bobby Dumitraș vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, Nunta de Argint. Ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM.
2: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021-9890.
3: Orange e aici.
4: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
5: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
6: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare MTB și noul Hiathlon Sprint, o provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonuloltenii.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
7: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al

Toto cu Tonio Sol, i-am ascultat la Magic FM. Vreme frumoasă astăzi în majoritatea zonelor, cu 24 de grade Celsius în termometre, iar conform prognozei de la Morecast, mâine vremea va fi caldă cu cerul variabil. Va fi norat doar la munte, unde izolat vor fi averse și vor fi descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade Celsius. În București, vreme frumoasă cu cer senin, vânt slab până la moderat și o temperatură maximă de 25 de grade Celsius.

Inner Circle Sweat am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre, însă seara continuă cu alte super cântece. Stați cu noi, ora viitoare. Fugees, Fugee Love.

0: Vișoșa sunt și vă mulțumesc. Seară magică în continuare. Ne reauzim mâine de la 16. Pa, pa!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai. Vinete 11 lei 49 kg. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99. Activia mic dejun iaurt 3 lei 59. Și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri. Diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Ah, e rece!
3: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, Natural Comfort. Clivet-home.ro.
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
2: Între 1 și 15 mai, în magazinele la 2 pași găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și Bioderma ABC Derm Gel spumant 1000 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 114,99 lei. Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
3: It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuta and Events. Recomandat de Magic FM.

0: Enjoy the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum. Magic
3: FM. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
4: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
5: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai detergente de vase Fairy, lămâie sau rodie, 450 ml, al doilea redus cu 60%. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
7: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
6: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor.

0: zile și nopți, te invită la film. Our Shepherd was murdered. Din 1 mai vine O nouă specie de mister de la regizorul Minioni, pe care turma trebuie să-l rezolve. Caută indicii, găsește motivul și împunge adevărul. Turma vede urma și dublat în limba română. Acum în toate cinematografele din țară. Recomandat de Zile și Nopți.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cartofi prăjiți Gustona 1 kg la 9,99 lei și castraveți întregi în oțet Mega 680 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
3: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: It's all about wedding culture.
3: It's all weddings.
2: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industrie.

0: cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las de fără să stai cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă.
2: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
4: Trupa fără zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
5: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
6: Bobo Burlăcianu și Bobby Dumitraș vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, Nunta de Argint, ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM.
7: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
8: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
0: Hamlet.
7: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
8: 21-31 mai.
0: Tema ediției Will Matters.
9: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
7: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
9: Intră pe craiovainternațional.com
0: și vezi programul complet.
8: Kiss FM, parte din poveste.
10: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
11: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
10: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
11: Fiecare pas contează.
10: Pașii tăi salvează vieți.
11: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
12: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
13: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce-mi spune inima. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
14: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: În Magic Morning am aflat că peste jumătate din copiii și adolescenții din România își doresc mai mult timp pentru somn și mai multe ore petrecute în aer liber sau alături de familie. Cercetarea arată și că 62% dintre copii petrec 3 ore sau mai mult în online, ceea ce reprezintă un semnal serios de alarmă pentru sănătatea psihoemoțională. Să fim cu toți bine! Hai și mâine în Magic Morning! Mâine dimineață despre de ce suntem mai obosiți după zilele libere sau după concediu, explicații, dar mai ales soluții. Avem mâine în Magic Morning, vă aștept la 6, ca de obicei.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina.
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Orientul arde, Rusia atacă.
5: Benzina explodează, România geme.
4: În strâmtoare la Ormuz cad obuz după obuz.
5: Limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape.
4: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
5: De asta vă invităm la
4: Divertis Gala 2026.
5: Viața bate câmpii.
4: Un an într-un show.
5: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
4: Râzi de ce exiști.
6: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: It's all about wedding culture.
1: It's all weddings.
0: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să gusti din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
3: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
4: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
6: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
5: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
7: 21-31 mai.
8: Tema ediției Will Matters.
6: Cât e prea mult?
5: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
6: Intră pe craiovainternațional.com
8: și vezi programul complet.
7: Kiss FM, parte din poveste.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.